0: dance with me one more time.
1: Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843 zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je građane na razorne napade Rusije u narednih 24 do 48 sati. Fudbalska selekcija Crne Gore odigraće od 18 sati u gostima sa Bugarskom prijateljski meč. Na jugu zemlje pretežno sunčano i oblačno i uglavnom suvo, a na sjeveru dosta sunčanih intervala od sredine dana, tamo će biti promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 31 stepen. Opoziciona platforma za rješavanje otvorenih pitanja trebalo bi danas da bude dostavljena parlamentarnoj većini. Jedinstvena opoziciona platforma za cilj ima da se obezbijedi što širi konsenzus uoči glasanja o ustavnim promjenama. I dok se čeka da se vidi šta su to predstavnici partije opozicije tražili kao uslov za prevazilaženje krize, iz većine poručuju da su raspoloženi da se konkretno razgovara. Velimir Đoković, poslanik Nove Srpske demokratije, kazao je ranije za radio televiziju Crne Gore da su apsolutno na stanovištu da se sve u Crnoj Gori može, mora i treba dogovoriti. Od opozicije Đoković očekuje da bude mekša u svojim, kako kaže, radikalnim stavovima, a sve u cilju unaprjeđenja odnosa u Crnoj Gori. Predsjednik Odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša najavio je pokretanje postupka za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta na sjednici koja je zakazana za danas. Mugoša naglašava da sve zavisi od vladajuće većine koja se zalaže za izmjenu člana zakona o profesionalizaciji funkcije, što iziskuje vrijeme.
1: Ja ne želim da dopustim da većina i dalje opstruira europski put i zbog toga ću iskoristiti sve mehanizme koji su moje moći da nastavimo ovaj postupak, da krenemo u novi javni poziv. Moramo, ne samo zbog Europske unije, nego i zbog nas samih, prije svega zbog kvalitetnijeg vođenja sistema javnih financija, da formiramo to nezavisno, objektivno tijelo koje će na profesionalan način dati značajnu podršku stabilnosti i održivosti sistema javnih financija.
0: Na tom odboru danas će se raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću, kao i o amandmanima koje je podnijela vlada i poslanik Tonči Janović. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće sutra i o mogućem zatvaranju poglavlja 8 konkurenciji 29 Carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Poglavlja 2 i 28 već duže se razmatraju u Briselu. Međuvladina konferencija na kojoj je trebalo da budu zatvorena ta dva poglavlja trebalo je da bude održana krajem maja, ali nezvanična saznanja ukazuju da bi mogla biti održana u junu. Ministarstvo evropskih poslova održat će danas pres konferenciju na temu finalizacija procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. O finalizaciji pristupanja govorit će resorna ministarka Maida Gorčević te predstavnici Francuske i Njemačke za Evropu. Premijerski sat zakazan je za sutra. Poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog, o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predstavnici mještana Botuna danas će održati sastanak. Kako je saopšteno iz glavnog grada, povod sastanka je formalizacija dogovora u vezi projekta u Botunu. Sastanak bi trebalo da bude održan u 12 sati. Ministar javne uprave Maraš Duka učestvovaće na Pariškom samitu o sajber bezbjednosti. Događaj predstavlja ministarski susret visokog nivoa posvećen jačanju saradnje između država Zapadnog Balkana i država članica Evropske unije u oblasti sajber bezbjednosti, digitalne otpornosti, razvoju institucionalnih kapaciteta za odgovor na savremene bezbjednosne izazove u digitalnom prostoru. U nastavku jutarnjeg dnevnika vijesti sa međunarodne scene, 8 osoba je poginulo, uključujući i malo dijete, kada je autobus na zapadu Turske skliznuo sa puta i zapalio se, prenose tamošnji mediji. U trenutku nesreće u vozilu se nalazilo 38 osoba.

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na neposrednu prijetnju ogromnih ruskih vazdušnih napada kombinovanjem dronova i raketa u narednih 24 do 48 sati. Zelenski je pozvao ukrajinsko stanovništvo da bude izuzetno oprezno i da se skloni čim se oglase upozorenje, precizirajući da se Moskva sprema da istovremeno upotrebi talase dronova kamikaza kao i krstarećih i balističkih raketa. Sjedinjene Američke Države uputile su nove kritike svojim NATO saveznicima na forumu Shangri-La u Singapuru, dok su zapadnoevropski zvaničnici poručili da je alijansa stabilna i funkcionalna uprkos nesuglasicama. Podsjetimo, Washington je u maju najavio povlačenje 5000 vojnika iz Njemačke, dok je Trump ranije dovodio u pitanje i buduću ulogu SAD-a u NATO-u. Francuski mediji javljaju da će Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas održati hitnu sjednicu o Libanu na zahtjev šefa diplomatije Francuske Jean-Noël Barroa, koji je poručio da izraelske vojne operacije i sve dublja okupacija libanske teritorije ništa ne može da je opravda. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na brz sporazum između Vašingtona i Teherana, ocjenjujući da ništa ne opravdava veliko zaoštravanje koje je u toku, posebno na jugu Libana. A sirijski predsjednik Ahmed al-Shara razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o podršci sirijskoj ekonomiji i najnovijim regionalnim dešavanjima. Tokom razgovora al-Shara je rekao da je ukidanje preostalih američkih sankcija Siriji suštinski korak ka oživljavanju sirijske ekonomije i privlačenju investicija, navodi se u saopštenju koje prenosi sirijska agencija SANA. Fudbalska selekcija Crne Gore odigraće od 18 sati u gostima sa Bugarskom prijateljski duel. Iz Plovdiva izvještava Danilo Petrović.
1: Na značajno promijenjen spisak uticala je završnica sezone, priroda meča i povrede. Selektor Vučinić je tokom 7 dana treninga u Podgorici, u kojoj su Sokoli trenirali prije polaska za Plovdiv, iskristalisao tim da će šansu svima u dva meča koja slijede.
2: Biće mnogo novina, kako u srednjem redu, kako u napadu. Imamo dvije prijateljske utakmice i ono što sam rekao, da ću da dam šansu svakome, da vidim koliko ko može i sad je na njima.
1: Jedan od aduta je bek drugoplasiranog tima bugarskog šampionata CSKA Ognjen Gašević.
3: Motivacija mi je samo po sebi obući nacionalni dres, tako da mi ne treba neka dodatna motivacija, možda ću se samo bolje prilagoditi za to što poznajem veliki broj igrača odatle.
1: Meč se igra od 18 sati.
0: A naša kadetska fudbalska selekcija nakon poraza od Italije i Danske utakmicom sa Francuskom od 13 sati i 30 minuta završit će nastup na Evropskom prvenstvu u Estoniji. Meč iz Talina najavljuje Srđan Čabrilo.
4: Vrijeme je da se popravi utisak. Nakon dva poraza pred kadetskom fudbalskom reprezentacijom je posljednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu. Rival je Francuska. Selektor Radovan Kavaja suočava se i sa kadrovskim problemima s obzirom da zbog povrede protiv Francuza neće igrati Matija Rakčević, koji je propustio utakmicu sa Italijom. Na povredu se žali i kapitan Lazar Popović, koji je ranije završio trening u oči meča sa Francuzima.
5: Svaka utakmica je nova šansa. Svaka utakmica je prilika za sebe da popravimo stvari, da popravimo utisak. Francuska je reprezentacija u rangu i Španije i Italije sa onima reprezentacijama s kakvim smo igrali do sad. Sagledali smo stvari malo detaljnije, vidjeli smo gdje smo griješili, stvarno tu ima prostora i takako za napredak. Ako budemo eliminisali samo te stvari, mislim da će biti dovoljno da budemo ravnopravan protivnik Francuske.
4: Francuzi imaju i takako veliki motiv jer uveliko su u igri za plasman u polufinale.
5: To je jedan element u kojem smo Miloš. Znači, trebamo ta psihološka procjena i stanje je nešto što nam je pravilo probleme do sada. Oni su navikli na te stvari, njima je svaka utakmica bitna, ali pogledam sa druge strane, možda i nama to šans. Svako moranje nosi neki rizik i ako budemo uspjeli da to prepoznamo na vrijeme i utakmicu dovedemo u neke svoje okvire, kao što smo do sad dovodili kad smo igrali protiv kvalitetnih reprezentacija, nismo bez šanse.
4: Ponedjeljak 13.30, Crna Gora Francuska, u istom terminu igra se i drugi meč u grupi Danska Italija.
0: Crnoj Gori danas u južnim predjelima bit će pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, a od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Temperatura do 31 stepen. 8 sati i 12 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonska realizatorka Enisa Softić i urednica Sanja Milić.
6: Prvi program Radija Crne Gore.

Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Počinje naše novo kotorsko jutro za ovaj ponedeljak, 1. junski dan. Iz CEDIS-a informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U Crnoj Gori se saobraća bez vanrednih ograničenja ovog jutra na većini putnih pravaca u zemlji. Svakako apel iz informativnog centra Automota Saveza Crne Gore na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise na mjestu izvođenja radova. Vedro je sa sunčanim intervalima i tiho u Kotoru, temperatura vazduha je 24 stepena. U južnim predjelima Crne Gore meteorolozi kažu 1. junskog dana bit će pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren promjenljiv, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosit će od 21 do 31 stepen. Ostanite uz vaš Radio Kotor, to vam poručuju iz tonske realizacije Kristijan Đuranović, iz redakcije kolega Dragan Sklender, Mihajla Moškov, ja sam Sanja Čavor.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Sat Alasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, prvi put će jedan francuski predsjednik zvanično boraviti u Crnoj Gori. Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća, kaže da će posjeta prvog čovjeka Francuske značiti snažnu podršku našoj državi. Macronov dolazak, historijska prekretnica u odnosima Pariza i Podgorice. Muzej savremene umjetnosti Crne Gore djela kupovao bez konkursa i dokaza da su unikatni muzejski predmet ili kulturno dobro, ugovore u ime prodavaca potpisivali i zaposleni ove ustanove za otkupe neposrednom pogodbom 151.500 eura. Jedan od lidera Europskog saveza Damir Šehović za pobjedu kaže, ako vlast odbije platformu opozicije, znači da im je važnija politička kontrola nego Europska unija. Pobjeda donosi intervju. Veljko Kopijar, unuk velikog crnogorskog i jugoslovenskog reditelja, Crnu Goru je moj džed Veljko Bulajić uvijek nosio u srcu. Stefan Mišković, predsjednik upravnog odbora Udruženja agencija za nekretnine Crne Gore, kaže mirnija slika na tržištu nekretnina, blagi rast cijena očekuje se naredne godine.

hrabar i inspirišući poduhvat australijskog novinara i svjetskog putnika Aleksandra Campbella na putu oko svijeta, pauza u Crnoj Gori. Luis Enrique sa Paris Saint-Germainom nastavio da piše istoriju Lige šampiona. Prvo je rekao ne, pa onda stvorio kraljeve fudbala sa Parka Prinčeva. Nezavisni dnevnik vijesti donosi CIN Crna Gora, kadrovska politika AMB-a otvara pitanje sistema bezbjedonosnih provjera i kompromitovani stižu u tajnu službu. Komisija iz Bara predložila obeštećenje u sporu koji traje više od 20 godina. Država sprema žalbu u ceh za zetsku plovidbu 8,17 miliona. Federativna narodna republika Jugoslavije sredinom prošlog vijeka otuđila više brodova i nekretnina Lala Zubera i Anastasije Gregović. Imovina lidera parlamentarnih partija, računi puni, kartoni poluprazni, od bitcoina do pašnjaka, Živković bez ičega, Spajić bez nekretnina, ali sa kriptovalutama i akcijama Goldman Sachsa, Joković prednjačimo po nekretninama, Đeljošaj po novcu na računima, Abazović prijavio samo ribarsku kućicu, lider DPS-a ništa. Uprava policije upozorava na porast zloupotreba vještačke inteligencije, prijetnja novčaniku i javnom mnijenju. Kako poraziti Vladimira Putina? Snovi ruskog predsjednika obnovi imperijalne moći prijete NATO-u i Europskoj uniji, a ne samo Ukrajini. Europa mora istrajati uz Kijev, pojačati pritisak na Moskvu i odvratiti novi ruski napad. Ljubav koja nije ideal, već iskušenje. Predstava Romeo i Julija, prizor iskušenja u režiji Branislava Mićunovića i adaptaciji Dragane Tripkovića, zatvara 72. sezonu Crnogorskog narodnog pozorišta.

0: svake subote od 11 sati na talasima Radio Kotora, emisija Život je more.
1: Servisne informacije.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti. Kontakt telefon 068 123 678, 068 123 678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, telefon 067 626 947. Niksen Čavor u potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@ikom.me, 069 317 653. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Proljećna akcija uređenja dvorišta: iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367, 067 014 367. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre,

smo svoje. Zar se godine

zar se godine.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli i slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli, 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: U Dobroti je proteklog vikenda svečano otvorena izložba Dobrotske čipke, stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen na platou ispred crkve Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, koji se planetarno obilježava u organizaciji KOMA. Kako je zabilježila Nataša Janović, publici se u prisustvu direktorke opštinske javne ustanove muzeji Dušice Ivetić i profesorke Nade Radović obratila kustoskinja Ljubica Krivokapić, ističući važnost ovog događaja za lokalnu zajednicu i kulturnu baštinu.
1: Svečano otvaramo izložbu najnovijih radova sa radionice Dobrotske čipke, stara vještina za novo doba. U svjetlu smo svjetske poruke IKOM-a da muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, koja naglašava potencijal muzejskih ustanova da djeluju kao mostovi između kulturnih, društvenih i geopolitičkih podjela, postičući dijalog, razumijevanje, uključivost i mir među zajednicama širom svijeta. Danas je prilika da baš ovdje, u srcu Dobrote, učesnicama posljednjeg ciklusa radionica, koje su trajale od oktobra prošle do aprila ove godine, dodijelimo i potvrde da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade Dobrotske čipke. Potvrde će uručiti naša draga teta Nada Radović i učiteljica naša glavna, zahvaljujući kojoj smo revitalizovali ovo znanje. I sad ćemo da dodijelimo te potvrde sljedećim redom. Jovana Božović. Dragana Popović-Drašković. Ida Ferdinandu. Svetlana Ivanovskaja. Tatjana Sužnjević. I Ljiljana Matković.
2: Šest godina. Mi nismo radionica, mi smo škola. Zamolit ću da se radionica prekriži. I od sada da svi govorimo, to je škola, jer jesmo škola.
3: Posebno mjesto u ovoj priči o Dobrotskoj čipki pripada profesorki Nadi Radović, zvaničnoj zaštitnici Dobrotske čipke i jednoj od posljednjih majstorica koja je ovu vještinu sačuvala od zaborava. Danas svoje znanje prenosi drugima, vjerujući da kulturno nasljeđe živi samo onda kada se dijeli.
2: Ponosna sam. Nisam vjerovala da ću doživjeti ovo. S obzirom da sam davne 1964. naučila, pa 58 godina bila sama, pa se onda pojavila unuka moje učiteljice veza Anđice Đurović, ali mi je žao danas nije sa nama. Počela je da radi, divno radi, ali obaveze života su je zaustavile. Nadam se, naučila je, nadam se da će nastaviti. E pa doživjeti 60 i nešto njih da nauče, pa doživjeti da Dobrotska čipka bude zvana, pozivana, da se vidi, da se ljudi dive kao i mi, toj bjelini, toj ljepoti, toj nježnosti, sve najljepše riječi uz taj rad, zaista nisam očekivala. A onda, balkanski suvenir, kotorski suvenir, pa sada velika nagrada Evrope. Zaista visoko se stiglo. Sve ove nagrade idu zahvaljujući JU muzeju i JU muzejima i zahvaljujući direktorici Dušici Ivetić, koja kao doktor medija, znalac, usto umjetnička duša, akademski slikar, ona pronalazi puteve, ona traži, ona radi na tome, ona pronalazi i nalazi i donosi nam nagrade.
4: Moram da kažem da iako smo vijest o priznanju dobili mnogo ranije i to je negdje i promovisano na nivou grada, stvarno prilika je da se nađemo među tako značajnim projektima, jer govorimo o milijonskim projektima, je bilo posebno iskustvo, jer mi ovdje govorimo o ljubavi, malim ulaganjima, ali i strajnosti, baš ono kako što naš projekat kaže o pacijenci. Znači, stvarno, naći se u kategoriji sa tako značajnim europskim projektima je bilo jedno posebno iskustvo, a i proširilo je negdje tu stvarnu svijest da se emocija iskrena ljubav prepoznaje.
3: Da, i strpljenje se nekako povezuje sa radom.
4: Yes.
3: Dugim radom i strpljenjem na kraju se dođe do rezultata.
4: Jeste, stvarno, dobili smo jako puno komplimenata, ovo priznanje nam je otvorilo i puno novih vrata, uslijedili su pozivi za izlaganje u Grčkoj, postajemo nekako dio te šire evropske zajednice koja neguje i čuva svoju baštinu i eto, nekako smo stali stvarno uz najznačajnije evropske projekte i dobili puno, baš puno priznanja.
3: Ove godine je održan i prvi festival Čipke u Kotoru. Koji su planovi za drugi festival?
4: Da, vi ste bili sa nama. Festival nas je, bili smo svi jako zadovoljni nakon festivala. Dobili smo i puno povratnih informacija od gošći iz Italije i Hrvatske koje su izrazile želju da se ponovo vrate. Evo, baš pošto dolazim iz Nikozije, moram da kažem da na Kipru imaju svoju čipku na iglu koja isto vodi poreklo, ima italijanske korijene, tako da je ideja da sa sljedećim festivalom malo širimo tu mediteransku vezu, znači da pozovemo i čipkarice sa Kipra, uspostavili smo neke inicijalne kontakte i da vidimo možda i Španiju da uključimo, da jednostavno napravimo jednu mediteransku mrežu čipkarica, znači govorimo isključivo o čipki na iglu.
3: More se pokazuje kao najbolja veza.
4: Jeste, sa morem su nam dolazili razni utjecaj i more nas definitivno povezuje.
3: I nekad i sad.
4: I nekad i sad, tako.
2: A pomorci su donijeli dobrosku čipku ovdje i njihove žene su je čuvale, radile. One su radile sam kad bi pomorac isplovio, onda su one započele raditi. I radile, dok se jedra nisu pojavila i one vjerovale stiže onaj kome je namijenjeno.
3: Za samo jedan centimetar dobrotske čipke potrebno je između 6 i 8 sati rada. Svaki detalj izrađuje se ručno tehnikom čipke na iglu kroz proces koji traži izuzetnu preciznost, mirnoću i posvećenost.
2: Kad sam išla sa Tetankom Dabinović, išla sam u Sveti Sasija da vidim čipku. Tada sam vidjela samo rubni dio peče. Ne zna se koji žalosno. Ja volim kad se imena zapišu, jer onda je to dokumenat plus. I dokaz da se to dogodilo plus. To je kao pečat nečemu. I samo sam vidjela rubne, ali ne ovo blago koje imaju sada. Ono je bilo na šufitu. U zemljotresu ono je popadalo. Onda su mladi ljudi Dobrote, muškarci, momci od 18, 19, 20 godina koji su mjesecima radili u Dobroti, oni su pošli do Svetog Stasije, krova nije bilo, drhtala je zemlja, oni su zamolili časne da izađu iz prostora, da im se nešto ne bi desilo, a oni će kao momci skakati i bježati od padova i oni su izvukli svu danas čipku koja postoji. Postoji nemjerljivo blago. Tom blagu dodali smo mi ovo blago. Svaki put poslije jednogodišnje škole čipke se organizuje izložba. Ti radovi pripadaju galeriji. Znači, galerija lagano sebe bogati. Jeste. Tako da, zaista moramo biti svi koliko nas ima. Nije to samo čipka Dobrote ili žena koje rade. To je čipka Boke, čipka Crne Gore. To je sada i čipka Evrope, jer smo dobili priznanje, jel tako?
3: Između niti vremena nastavlja se priča koja traje vjekovima. Priča o strpljenju, o nasljeđu i o umjetnosti, staroj vještini za novo doba.
2: Stigla nam je iz Venecije, a mi je vraćamo obilato i bogato da vide to, ali ne da nam uzmu. To je naše i to ostaje naše.
0: Opširnije na ovu temu poslušajte i pogledajte na našem portalu u novoj reportaži Radio Kotora koju su realizovali Radoje Milić i Nataša Janović.

0: Jovići! Poželjet ludaka! A ludaka više biti neće!
1: Mladi fudbaleri Bokelja 2016. godište pod vodstvom koordinatora mlađih selekcija Zorana Krivokapića i trenera Darka Jovićevića završili su turnir u poljskom Lublinu sa 5 pobjeda, 2 remija i 7 poraza. Kotorani su između ostalih igrali sa Lehom, Zaglebjem, Pogon Ščećinom, Odrom i drugim ekipama. Najbolji strijelac je Jakov Radulović sa 7 golova. Prvo mjesto na turniru osvojila je Legija, drugi je bio Leh iz Poznanja. Organizacija je bila fenomenalna i sigurno najbolji turnir gdje su učestvovale mlađe kategorije Bokelja. Hvala Zaglebju na gostoprimstvu i nadamo se ponovnom pozivu, saopštio je Krivokapić našem radiju i dodao da njihov domaćin ima jednu od tri najbolje akademije fudbala za mlade u Poljskoj. Poziv na ovaj turnir Bokelj je dobio zahvaljujući sportskom direktoru Saši Baliću, koji je 5 godina igrao za Zaglebje.

0: Vaterpolisti Primorca osvojili su treće mjesto u prvenstvu Crne Gore pošto su u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve tri pobjede u utješnom finalu, a prethodno su bili bolji 19-13 i 20-11. Osvrt na kompletnu sezonu pomoćnog trenera Vida Lompara.
1: Zašla se ova sezona dosta pomiješana osjećanja nakon završenog prvenstva. Sigurno da je bila jedna sezona sa dosta izazova, turbulentna. Otvorili smo je dobro. Osnovni cilj i prvi cilj sezoni je bila da se kvalifikujemo u grupnu fazu Lige šampiona, što smo uspjeli sa prvim mjestom u jednoj grupi u Beogradu, gdje smo savladali i Novi Beograd kao favorita te grupe. U toj grupnoj fazi smo mogli bolje odigrati, jedna grupa gdje smo se nadali da možemo možda i proći na pred iznenađenje, ali to nismo uspjeli. Presili smo se Eurocup gdje smo došli do četvrtfinala, eliminisali smo i Jug u dvomeču semifinala, smo naišli na jednu ekipu koja se radi iz Kragovica i eto, možda to bi neki hendikep u žijebu, možda smo u dvomeču mogli više, ali eto, neko četvrtfinale bio naš domet kao i prošle godine. U Kupu Crne Gore smo eto to finale izgubili tijesno od Jadrana, jedan razlik, ostaje tu bez trofeja i onda u regionalnoj ligi smo napravili najveći uspjeh u istoriji Primorca do sada u regionalnoj ligi, osvojili smo to drugo mjesto. Sigurno je to uspjeh, jedna sezona koja je bila dobra. Došli smo na Final Four kao ekipa koja je bila drugoplasirana u regionalnom dijelu. U polufinalu smo pobijedili Jadran, onda u tom finalu u Kragovicu protiv domaćina odlično otvorili utakmicu, ali eto, na kraju su pokazali svoju snagu, mi smo pali u igri i izgubili smo taj meč. Ali kažem, drugo mjesto je sigurno uspjeh u sezonu i onda ovo se na kraju desilo u našem prvenstvu. Niko to nije očekivao, pa ni mi. Ušli smo u polufinale play-offa sa 10 pobjeda iz tih 10 mečeva, tako da su bili apsolutni favoriti protiv Budve. Svi su očekivali to finale s Jadranom i onda Budi taj meč koji je, nije ni bio ni loš dan, nego po meni je to bilo potpuno povraćenje. Kad ti Budvi gdje smo izgubili veoma ubjedljivo, prema što Kotoru smo pobijedili i onda po tim nekim, da kažem, novim propozicijama ove sezone, po meni potpuno antisportskim, smo morali izvoditi peterce ko će da prođe u finale. Budva je tu bila bolja i zaslužena je prošla. Sigurno onda smo za treće mjesto odigrali protiv budućnosti, ono kako su trebali odigrali protiv Budve, ubjedljivo pobijedili sva tri meča bez ikakvih problema. Na kraju je zauzeli to treće mjesto u prvenstvu, što je nekako i pokvarilo utisak cijele sezone. Tako da ja lično nisam zadovoljan, mislim da smo mogli više, bile normalne dobiti trenutaka, kaže pogotovo i u Europi, neki mečevi i u regionalnoj ligi, ali eto, željeli smo da se ova sezona završi finala protiv Jadrana i trofeom u našem prvenstvu. Na kraju nismo uspjeli čak ni doći do finala i nema tu alibija, sami smo krivi, ali ponavljam, ovakva propozicija, ovakva pravila more apsolutno se mijenjati, ovo nema veze sa sportom, tako da vi kao jedna ekipa koja ima 10 pobjeda u prvenstvu, 10 mečeva, ulazite s iste pozicije kao bilo koja druga, što nije korektno i nikad nije bilo u našem vaterpolu. Ali da ne bi se sad osvrćao na to, generalno rekao sam i na početku, za mene pomiješana osjećanja, uvijek može bolje i da smo ušli u finale protiv Jadrana i osvili prvenstvo, sigurno bi sezona bila uspješna. Na kraju se sve nekako završilo po tim utiskom poraza od Budve u polufinalu naše prvenstva.
0: U nastavku još jedna vijest iz Kotorskog vaterpolo kluba. Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+ u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+ Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. U obje ekipe za Primorac Masters igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović. Slušate Radio Kot.

Talasi Radio Kotora i frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz iz Cedisa napominju. Danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotora. Iz kliničko-bolničkog centra Kotor informišu da će tematska ambulanta u okviru programa Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koja je prvobitno bila planirana za 4. jun, biti zapravo odložena i naredni termin je 25. jun ove godine, naravno 9.30 do 13 sati. Znate, već od prošle sedmice svakog četvrtka tematske ambulante u javnoj ustanovi kliničko-bolnički centar Kotor, kako navode,

0: glavno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika, ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 843.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas popravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko, hvala.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poć, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posledicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odlično.
6: Da se otvori parking kad je ovlika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za ovo uključenje.
7: Ostanite i dalje uz program Radio Kotora, u 11.30 su i posljednje jutarnje vijesti.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti. Kontakt telefon 068 123 678, 068 123 678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, telefon 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru. Poslovni centar Marinović BB Radanović, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Proljećna akcija uređenja dvorišta: iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367, 067 014 367. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: vijesti.
1: Izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost te postizanje konsenzusa kod imenovanja u pravosuđu, u fiskalnom savjetu, savjetima radiotelevizije Crne Gore i državne revizorske institucije, među ključnim su zahtjevima iz platforme koju je dio opozicije predvođen DPS-om ponudio vladajućoj većini radi prevazilaženja institucionalne i političke krize. Lider DPS-a Daniel Živković je na konferenciji za medije istakao da će dio platforme biti nemijenjanje izbornih zakona bez šireg konsenzusa, kao i omogućavanje kontrolnih mehanizama u susret kampanji za parlamentarne izbore sljedeće godine. Radna grupa Savjeta Europske unije za proširenje razgovarat će sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Riječ je o radnom, tehničkom nivou procesa u kojim se usaglašavaju nacrti zajedničkih pozicija, što predstavlja fazu prije eventualnog donošenja odluke o privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja. Međuvladina konferencija na kojoj je trebalo da budu zatvorena ta dva poglavlja trebalo je da bude održana krajem maja, ali nezvanična saznanja ukazuju na to da bi mogla biti održana ovog mjeseca. Uprava policije zabranila je protest koji je Unija slobodnih sindikata planirala da održi 5. juna.

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedjeljak 1. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 72%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, temperatura do 31 stepen. U 13 sati su servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. Kotorska hronika je na programu u 16.30, a servisne informacije u 17 sati. Kako ste već navikli ponedjeljkom, od 17.15 novo izdanje sportske emisije Finale, posljednji blok vaših malih oglasa u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.
2: Očita.
1: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo što rade naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
3: Draga djeco, dragi roditelji, pred nama je emisija Radost.
1: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
3: Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. A danas je sa nama i želimo mu dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora.
4: Dobar dan, Nataša, pozdrav svima vam u studiju i svim vašim slušalcima. Meni je i tekako drago što ćemo imati priliku da razgovaramo o svemu ovome što radimo.
3: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
4: Pa od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kataro Junior će, da naglasim, biti održan u Maximusu, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kataro Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
3: Program koji slijedi u Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
4: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštva. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost, duh Boke.
3: Iako su festivali programski odvojeni, oni čine i zajedničku cjelinu. Na koji način se međusobno dopunjuju tokom festivalskih dana od 3. do 8. juna?
4: Kataro Junior i Kataro Teen jesu programski odvojeni, jer se obraćaju različitim uzrastima, različitim senzibilitetima i različitim scenskim energijama. Kataro Junior je posvećen djeci, njihovoj neposrednosti, mašti, radosti i čistoj emociji. Kataro Teen je prostor za mlade izvođače koji već ulaze u ozbiljni autorski izvođački izraz i koji polako oblikuju svoj muzički identitet. Zato nam je važno da svaki festival ima prostor koji odgovara njegovoj energiji. Katarotin, kao što sam ranije i kazao, se održava u Maximusu, našem festivalskom partneru, jer je to prostor koji nosi savremenu koncertnu atmosferu i prirodno odgovara mladim izvođačima. Katar Junior je, rekoh, u kulturnom centru Nikola Đurković i čini mi se da ova, zajedno ova dva festivala imaju jednu lijepu razvojnu liniju. Jer dijete koje danas nastupa na junioru sutra može prirodno nastaviti svoj put kroz tim. To je za nas veoma važno, jer ne želimo da festival bude samo jedan nastup i jedna večer, nego sistem koji prati razvoj talentovane djece i mladih. Upravo zato smo i uveli razvojni sistem unutar naših festivala. Najbolje interpretacije u određenim kategorijama ne dobijaju samo priznanje za jedan nastup, već i mogućnost direktnog plasmana na naredno izdanje festivala, naravno u skladu sa starostnom dobi učesnika. To znači da ako dijete prirodno pripada junior uzrastu, nastavlja kroz Katar Junior. A ako uzrastom prelazi u Katarotin, svoj put nastavlja kroz Katarotin. Lijep primjer toga imamo ove godine kroz našu sjajnu kotoranku Luciju Saulačić, koja je prošle godine osvojila nagradu za najbolju interpretaciju i time stekla pravo direktnom plasmanu na ovogodišnji Katar Junior. To je upravo ono što želimo, da djeca koja pokažu talenat, rad i posvećenost dobiju prostor da nastave da rastu. Na taj način Katar Junior i Katarotin nisu samo dva odvojena festivalska programa, već povezani sistem koji djeci i mladima daje kontinuitet, scenu, podršku i prostor za umjetnički razvoj.
3: Naglasili ste da učešće ne podrazumijeva participaciju ni kotizaciju za djecu. Koliko je izazovno organizovati međunarodni događaj i sa kojim ste se izazovima suočili?
4: Iskreno, veoma izazovno organizovati međunarodni festival na ovom nivou bez participacije i kotizacije za djecu zahtjeva ogroman rad, mnogo komunikacije, pregovora, administracije, partnerstava, ali i mnogo ličnog zalaganja. Međutim, to je bila naša svjesna odluka. Smatrali smo da dijete ne smije biti posmatrano kao izvor prihoda za festival. Jer ako govorimo o kulturi, razvoju talenta i podršci djeci, onda moramo pronaći model u kojem se porodicama olakšava, a ne otežava učešće. Naravno, to znači da organizator preuzima mnogo veći teret. Tu su finansiranje, smještaj, produkcija, putovanja, komunikacija sa delegacijama, tehnička priprema, medijski plan i protokol, još dosta toga, ali kada znate zašto to radite, onda taj teret ima smisla. U tom smislu smatram da je veoma važno naglasiti da nam mnogo znači što su opština Kotor i Sekretarijat za kulturu i sport prepoznali značaj svega ovoga što radimo, kao i podrška kulturnog centra Nikola Đurković i javno-komunalnog preduzeća Kotor, kao i drugih gradskih službi i institucija. Moram reći da je danas izuzetno teško pronaći sponzore i partnere koji ne gledaju samo površinu jednog događaja, već razumiju širu vrijednost onoga što gradimo. Zato nam je svaka podrška dragocjena. Ajde, tako slobodno kažem, borimo se jer znamo da radimo pravu stvar. Nešto što može oblikovati nove generacije izvođača, ali i nove generacije mladih autora. Jer ovakav projekat nije samo festivalski događaj. On je istovremeno i kulturna, i obrazovna, i turistička, i međunarodna vrijednost za naš grad. Za nas je najvažnije da dijete dođe u Kotor i osjeti da je dočekano dostojanstveno, pažljivo i sa poštovanjem. To je standard koji želimo da gradimo.
3: Interesantno je da organizacija obezbeđuje besplatan smještaj u Kotoru za dijete i jednog roditelja, odnosno staratelja, uz izlet krstarenja bokom. Kako ste uspjeli da obezbjedite ovako visok nivo podrške za porodice učesnika?
4: Kao što sam i gore ranije kazao, to je rezultat velikog broja razgovora, ali i povjerenja koje gradimo i razumijevanja partnera da ovaj festival ima širi značaj. Mi od samog početka ne govorimo samo o jednom muzičkom događaju, već o projektu koji povezuje kulturu, djecu, turizam, međunarodnu saradnju i promociju Kotora. Besplatan smještaj za dijete jednog roditelja ili staratelja za nas nije luksuz, već važna poruka. Roditelji treba da znaju da njihovo dijete dolazi u sredinu koja ga poštuje i brine o njemu. Obilazak Kotora i krstarenje bokom nisu zamišljeni samo kao prateći sadržaj, već kao važan dio festivalskog iskustva. Želimo da djeca, mladi i njihove porodice iz Kotora ponesu ne samo uspomenu na nastup, nego i osjećaj grada, boke, ljudi i domaćinskog odnosa. Posebno nam je drag segment obilaska boke. Krstarenje bokom nije dodatni sadržaj, već način da učesnici njihove porodice ponesu sa sobom sliku Kotora i boke koje će dugo pamtiti. U tom dijelu posebno želim da istaknem naše partnere Golden Wave, naše kotorane i proslavljene sportiste braće Zdravka i Zorana Radića, koji su prepoznali vrijednost festivala i dali važan doprinos da ovaj doživljaj za djecu i porodice bude zaista poseban. Također, obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Kotora uz licencirane vodiče realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor. Turistička organizacija Kotor, čini mi se, ovdje ima prirodnu i važnu ulogu, jer učesnici delegacije ne dolaze samo na festival, već upoznaju grad, njegovu istoriju, arhitekturu, duh i turističku vrijednost. Moram reći da veliku zahvalnost dugujemo svim partnerima, institucijama, sponzorima i ljudima koji su prepoznali vrijednost ove ideje, jer bez takve podrške ovakav nivo organizacije ne bi bio moguće.
3: Stevane, prenos festivala planiran je u udarnom terminu na radioteleviziji Crne Gore, a imate i podršku različitih medijskih kuća. Što ovakva medijska vidljivost donosi djeci, ali i autorima pjesama?
4: Pa, oba festivala su od početka zamišljena i pripremana kao ozbiljni televizijski program i to je za nas veoma važno. Katar Junior i Katar Rotin bit će emitovani u prime time terminima našeg generalnog medijskog pokrovitelja Radio Televizije Crne Gore kao i na MNE Play platformi. To znači da djeca, mladi izvođači, autori i njihove pjesme dobijaju ozbiljan medijski prostor. Ne samo u trenutku nastupa, već i kroz trajnu vidljivost koju donosi profesionalna televizijska produkcija. Medijska vidljivost je izuzetno važna, ali ne samo u smislu popularnosti. Za dijete nastup koji je profesionalno snimljen i emitovan predstavlja veliko iskustvo. Ono dobija osjećaj da je njegov trud ozbiljno shvaćen, da njegova pjesma ima prostor i publiku. Za autore je to također ogromno. Dječja muzika je muzika mladih. Kod nas često nema i dovoljno prostora u javnom medijskom prostoru. Kroz ovakav festival kompozitori, tekstopisi, aranžeri, slobodno mogu reći, dobiju priliku da njihovi radovi budu predstavljeni kvalitetno, dostojanstveno i pred mnogo širom publikom. Radio Televizije Crne Gore kao generalni medijski partner daje festivalima važnu nacionalnu vidljivost i institucionalnu težinu. Kada se pjesme iz Kotora, Podgorice, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Budimpešte ili neke druge sredine predstavi kroz ozbiljan televizijski format, onda festival prestaje biti samo lokalni događaj. On postaje platforma. I naša želja je da Katar Junior i Katar Rotin budu upravo to. Platforme koje otvaraju prostor djeci, mladima, ali i autorima.
3: Učesnici se prije samog festivala predstavljaju kroz tematske rubrike i emisije kod medijskih partnera. Kako publika reaguje na ovaj format i koliko on pomaže djeci da razbiju tremu prije izlaska na veliku scenu?
4: Hvala vam zaista na ovom pitanju, jer to je jedan od segmenata koji mi je posebno drag, jer djecu ne predstavljamo samo kao takmičare, već kao male ljude sa svojim pričama, energijom, snovima, radom i emocijom. Moram reći da su djeca već uveliko na gostovanjima i predstavljanjima putem naših medijskih partnera i to nam je veoma važno iz više razloga. Prije svega dobijaju prostor prije samog festivalskog nastupa. Publika ih upoznaje, a njima to mnogo znači jer se navikavaju na kamere, razgovori, javne nastupe. To čini mi se prirodno pomaže da, da se Cenu ne izlazi kao anonimni takmičar, već kao mali umjetnik kojeg publika je već upoznala kroz, kroz njegovu priču, energiju ili rad. TVE kao naš strateški medijski partner u tom segmentu ima posebno važnu ulogu, jer kroz svoje rubrike i emisije daje kontinuiran prostor učesnicima festivalskoj atmosferi i ljudskoj strani cijele priče. Dok Radio Televizije Crne Gore kao generalni medijski partner daje projektu snažnu nacionalnu vidljivost, a TV Prva dodatno pomaže da priča o djeci, mladima i festivalima dođe do šire publike. Tokom festivalskih dana radit ćemo i predstavljanje učesnika iz Kotora i sa naših najznačajnijih lokaliteta, jer želimo da se kroz festival vidi i grad, njegova ljepota, ambijent, istorija i posebnost. Na taj način učesnik ne bude predstavljen samo kroz pjesmu, nego i kroz susret sa Kotorom. I posebno nam je važan i novi projekat naše organizacije The Voices of Kotor, koji realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor i Montenegro magazina, jer kroz njega želimo da sačuvamo i predstavimo ono što se ne vidi na, na, na sceni. Priče djece, autora, mentora, porodica, partnera, institucija i svih ljudi koji stoje iza, iza priče. Za djecu je to posebno važno, jer njihovo učešće ne ostaje samo na jednom nastupu. Dobijaju prostor da budu predstavljena kao ličnosti, kao mladi umjetnici, sa svojim putem, radom, emocijom i snovima. I posebno nam znači, moram naglasiti, podrška i Radio Kotora, jer je ovo priča koja nastaje upravo iz Kotora i Boke. Iako su Katar Junior i Katar Teen međunarodni festivali, nama je važno da ih lokalna publika prepozna kao svoje.
3: Pomenimo da je i konkursom striktno traženo da pjesme budu originalne, neizvođene i prilagođene dječjem uzrastu. Kakav je bio kvalitet prijava u selekcionom procesu i da li su autori pratili ove smjernice?
4: Pa, konkurs je od početka bio vrlo jasno postavljen. Tražili smo originalne kompozicije koje nisu, naravno, ranije javno izvođene ni objavljivane i koje su tematski, tekstualno i interpretativno prilagođene uzrastu djece i mladih. To nam je bilo izuzetno važno zbog integriteta festivala, jer ako gradite ozbiljan festival, onda morate imati jasno pravilo. Pjesma za dijete ne smije biti samo umanjena pjesma za odrasle, s čime se često susrećemo. Ona mora imati svoj jezik, svoju emociju i svoju mjeru i odgovornost. U tom selekcionom procesu bilo je veoma kvalitetnih prijava. Naravno, kao i uvijek, postoje razlika u produkciji, autorskom pristupu ili razumijevanju dječjeg izraza, ali nas raduje to što su autori u velikoj mjeri razumijeli šta želimo da gradimo. I moram reći da smo posebno ponosni na činjenicu da i ove godine, kao i prošle, na našim festivalima imamo mlade autore, ne deklarativno, nego stvarno, jer to su djeca i mladi koji pišu, stvaraju melodije, učestvuju u tekstovima i pokazuju da ovaj prostor ne mora biti namijenjen samo izvođačima, već i onima koji u ranom uzrastu osjećaju potrebu da stvaraju. Ove godine imamo 3 takva mlada autora, 2 u okviru Katar Juniora i jednog u okviru Katar Otina. Sada ne bih otkrivao imena jer ne želim da bilo koga posebno izdvajamo prije samog festivalskog predstavljanja, ali ćemo naravno pravovremeno komunicirati i kroz festival i medijske partnere predstaviti sve njih. Za nas je to jedan lijep pokazatelj da festival nije samo takmičenje, nego razvojni prostor za budući izvođače, autore i stvaralce.
3: Najavili ste i dolazak delegacije i učesnike iz cijele Europe. Iz kojih sve zemalja nam stižu takmičari?
4: Pa, ove godine imamo učesnike i delegacije iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Bugarske, Albanije i Ukrajine. Za nas je to izuzetno značajno, jer Katar Junior i Katar Teen na ovaj način zaista postaju mjesto susreta regiona Europe kroz dječju muziku, muziku mladih i autorstvo i kulturu. Posebno je važno što ti dolasci nisu samo formalni. Svaka zemlja donosi svoju pjesmu, svoj jezik, svoj kulturni osjećaj, svoju emociju, svoju priču. Kada se sve to susretne u Kotoru, u gradu koji sam po sebi nosi snažan međunarodni kulturni identitet, dobijemo jednu lijepu sliku Evrope kroz dječje glasove i glasove mladih. Ove godine moram istaći, očekujemo i prisustvo predstavnika diplomatskog kora, odnosno pojedinih ambasada, zemalja, učesnica, što doživljavamo kao posebnu podršku djeci, predstavnicima na ovogodišnjem izdanju Katara Juniora. Uz brojne goste, prijatelje festivala, kolege i ljude iz svijeta kulture i umjetnosti iz Crne Gore, regiona Evrope, čini mi se da to dodatno potvrđuje da festival polako postaje ozbiljna međunarodna kulturna adresa. Ali moram reći, bez obzira na protokol i sve važne goste, u centru svega ostaju djeca. To je možda i najljepši dio festivala. Djeca se vrlo brzo povežu bez velikih objašnjenja. Muzika tu radi ono što politike i administracija često ne mogu. Ona jednostavno napravi prostor bliskosti. Zato nam je važno da se Kotor tih dana pokaže kao otvoren, topao, kulturan i pažljiv domaćin grad koji razumije da su djeca, umjetnost i kultura najljepši način da se region i Evropa spretnu.
3: Posebno je zanimljiv Kataro Junior Hor. Što za vas predstavlja Kataro Junior Hor?
4: Mi smo još i prošle godine onako nekako, čini mi se, na jedan lijep način predstavili naš koncertno-scenski hor i posebno smo ponosni na činjenicu da ove godine dobija još ozbiljniju i umjetničku scensku formu. Za nas je taj hor mnogo više od scenskog segmenta. On je simbol zajedništva lokalne muzičke tradicije i činjenice da festival zaista raste iz svoje sredine. Hor ove godine čine djeca iz Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo uz punu podršku naše drage Ivane Krivokapić, dirigentice hora, zatim djeca iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan Kotor uz veliku podršku naše drago Mihajla Lazarevića, direktora škole, kao i djece iz javne ustanove Muzička škola Tivat u sjajnu pomoć i podršku Anđele Homen, naše Kotoranke. Posebno mi je drago što je ove godine sa nama i naša koleginica Irina Knežević, magistrica dirigovanja, koja će izvanično biti na sceni sa našim mališanima. Na taj način horski segment dobija dodatnu stručnu, umjetničku i simboličku vrijednost. Za nas je to jedna od najljepših slika festivala. Djeca iz Kotora i Boke uz svoje pedagoge, horove i muzičke škole stoje na istoj sceni sa međunarodnim učesnicima. To, čini mi se, pokazuje da Katar Junior i Katar Teen nisu samo festivali koji se dešavaju u Kotoru, nego festivali koji iz Kotora i Boke prirodno rastu.
3: Na ovaj način naš grad, čini se, gradi se i postaje novi regionalni centar muzike za djecu i mlade.
4: Pa mislim da Kotor ima sve preduslove da postane jedno od važnih regionalnih mjesta za dječju muziku i muziku mladih. Ima istoriju, ambijent, prepoznatljivost, kulturnu težinu, a sada kroz Katar Junior i Katar Teen dobija i savremenu festivalsku platformu. Naravno, to se ne gradi za jednu godinu. To se gradi strpljivo, ozbiljno i izdanjem po izdanje. Ali vjerujem da smo postavili temelj. Ako nastavimo da radimo odgovorno, ako zadržimo kvalitet, ako budemo čuvali djecu i autore i ako grad i partneri nastave da prepoznaju značaj ovog projekta, Kotor zaista može postati regionalna adresa za ovu vrstu muzičkog stvaralaštva. Posebno nam je važno što značaj projekta prepoznaju lokalni i na lokalnom i na državnom nivou. Nama u nevladinoj organizaciji Ad Infinitum mnogo znači, kazao sam i ranije, razumijevanje opštine Kotor, sekretarijata za kulturu i sport, centra za kulturu Nikola Đurković, turističke organizacije, javnog komunalnog, ali i ministarstva kulture i medija Crne Gore. Jer to pokazuje da nismo sami u ovoj priči i da postoji svijest da ulaganje u djecu, mlade, umjetnost i kulturu nije kratkoročni događaj, već dugoročna vrijednost. Meni je važno da se za nekoliko godina, kada neko u regionu pomene ozbiljan festival za djecu i mlade, prirodno se pomisli na Kotor. Ne samo zbog scene, nego zbog atmosfere, odnosa prema učesnicima i vrijednosti koje festival nosi.
3: Hvala Stevane na razgovoru i želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
4: Hvala vama na zaista lijepom razgovoru i iskoristio bih priliku i pozvao sve Kotorane i goste grada da budu dio ovih festivalskih dana, jer ovo nije samo događaj za učesnike i njihove porodice. Ovo je prilika da kao grad pokažemo gostoprimstvo, kulturu i pažnju prema djeci i mladi. Hvala vam još jednom i vidimo se na Junior Retinu.
1: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
3: Došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a očekujemo vas i naredne nedjelje.
1: Dječja emisija Radost.

Petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti. Kontakt telefon 068 123 678, 068 123 678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, telefon 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru. Poslovni centar Marinović BB Radanović, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Proljećna akcija uređenja dvorišta: iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367, 067 014 367. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: da sporazum ne može da se primjenjuje selektivno samo onda kada to nekome odgovara. Zadovoljan je gradonačelnik i postignutim dogovorom sa mještanima Botuna. Ističe da će glavni grad i država u razvoj tog zetskog sela uložiti oko 5 miliona eura. Detalje donosi Maja Radunović.
1: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović reagovao je na zahtjeve DNP-a navodeći da ta partija ne može očekivati podršku ukoliko koalicioni sporazum bude poštovala samo u dijelu koji joj odgovara. Mujović podsjeća da sporazum jasno definiše koalicija za budućnost Podgorice, delegira kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada, dok gradonačelnika biraju Pokret Evropa Sad i Demokrate.
2: Koga će koalicija za budućnost Podgorice delegirati, zaista mi nije mnogo važno. Oni će, mi ćemo se kao PES držati koalicijskog sporazuma i podržati ovog kandidata. Ali, ako je DNP pomislio da će moći da izabere i predloži predsjednika Skupštine, a da ostatak koalicijskog sporazuma ne poštuje, da samo parcijalno sprovodi koalicijski sporazum onako kako njima odgovara, jer to su se prevarili. I neka onda partnera traže na nekom drugom mjestu. Imaju veliki izbor i neka izbor.
1: Blokade gradskih preduzeća neće biti, poručio je gradonačelnik. Predstavnici glavnog grada i mještani Botuna razgovarali su danas o pitanjima koja se odnose na realizaciju projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i daljim koracima u rješavanju otvorenih pitanja. Gradonačelnik Mujović zadovoljan je postignutim dogovorom sa mještanima Botuna i ističe da je identičan onom sporazumu koji su vlada i glavni grad nudili Botunjanima i prije početka izgradnje postrojenja. Glavni grad će uložiti oko 1.800.000 eura od planiranih ukupno 5 miliona.
2: Daje se mogućnost da se to postrojenje izgradi do kraja bez nekih velikih tenzija i nesuglasnica, a selo dobija najveće ulaganje u svojoj istoriji. Moram reći da smo sa kao glavni grad imali ogromnu podršku vlade Crne Gore i premijera Spajića. U ime glavnog grada želim da istaknem da smo se obavezali da renoviramo i rekonstruišamo saobraćajnice u selu, da renoviramo dvorište osnovne škole Vladika Danilo, da renoviramo sportski poligon i to će, i da napravimo šetalište također, i to će glavni grad prema nekoj grupoj procjeni koštati najmanje 1.800.000 eura. Uloga Ministarstva javnih radova će biti još veća. Tu su dva bulevara koja će sigurno se koštati za najmanje nekih 3 miliona eura.
1: Mještani Botuna očekuju da zaključci sa sastanka budu pretočeni u konkretne aktivnosti.
3: Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije, nažalost, nije nova situacija i jasno je da zahtjeva politički dogovor kako bi se stvari pomirila naprijed, ocjenjuje politički analitičar Boris Marić za Radio Crne Gore. Marić kaže i da je kriza u Podgorici klasična politička gdje se očigledno ispituje pozicije i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti dogovor na zadovoljstvo građana.
4: S obzirom da imamo određeni nivo krize u parlamentu između vlasti i opozicije i s obzirom da je neophodno pokrenuti određeni dijalog na toj relaciji uz pomoć očigledno i intervenciju, odnosno jednu disciplinsku sugestiju komisije preko delegacije Europske unije, da se mora sjesti za pregovarački sto i političkim metodama prevazilaziti određeni nesporazumi. I onda ovu platformu doživljavam kao jednu pregovaračku platformu koju mi imamo stalno kad ide ka mogućem rješenju jednog problema, otvaraju se novi problemi. To je specifičnost naše političke scene, jedno insistiranje na partikularnom interesu partija, što je odraz te partitokratije koju mi imamo već decenijama kao osnov političkog djelovanja.
0: U novostima dana o evropskim integracijama, pismo koje je njemački kancelar Friedrich Merz uputio Evropskoj komisiji, u kojem je predložio uvođenje statusa pridruženog člana za zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajinu i Moldaviju, ne odnosi se na Crnu Goru jer je naša zemlja najviše napredovala, saopštio je državni ministar Njemačke za Europu Günter Kriegbaum. Ministar za Europu Francuske Benjamin Haddad naglasio je da je napredak Crne Gore važna poruka regionu. Ministarka evropskih poslova naše zemlje Maida Gorčević ponovila je da očekuje da će pregovaračka poglavlja biti zatvorena do kraja ove godine i da ćemo članice Evropske unije postati do 2028. Sa preskonferencije

0: izvještava Bojan Đinović.
1: Crna Gora bilježi najbrži napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ima snažnu podršku Njemačke i Francuske u završnici pregovora, saopšteno je na zajedničkoj konferenciji ministarke evropskih poslova Crne Gore Majde Gorčević, državnog ministra za Evropu pri Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gintera Krigbauma i delegiranog ministra Republike Francuske za Evropu Benjamina Hadada. Ministarka Gorčević očekuje da naša zemlja zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja tekuće godine.
2: Fokus Crne Gore ostaje na reformama, ostaje na vladavini prava, ostaje na zatvaranju pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine kako bismo ispunili naš cilj, odnosno naš glavni geostrateški cilj, a to je punopravno članstvo 2028. godine.
1: Državni ministar Njemačke za Evropu, Günther Krichbaum, ukazuje da se pismo koje njemački kancelar Friedrich Merz uputio Evropskoj komisiji, a u kojem je predložio uvođenje statusa pridruženog člana za zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajinu i Moldaviju, ne odnosi na Crnu Goru jer je naša zemlja, kako je naglasio, najviše napredovala.
3: Crna Gora, nemojte nju vezivati za sadržaj ovog pisma jer je Crna Gora gotovo spremna. Mislim da se ovo može uraditi do kraja godine.
1: Ministar za Evropu Francuske Benjamin Hadad čestitao je Crnoj Gori na uspjehu u pregovorima sa EU. Hadad poručuje da je napredak naše zemlje važna poruka regionu.
3: I to je jedna prilika, rekao bih čak i poslovna šansa. Ukoliko pogledate rast, prospekte i izglede za investicije u zemlji poput Crne Gore.
1: Ministarka Majda Gorčević i ministri iz dvije najuticajnije države Evropske unije saglasni su i da je ulazak Crne Gore u EU geopolitička realnost s obzirom na dešavanje u svijetu.
4: Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće s jutra i o mogućem zatvaranju poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom osim poglavlja 2 i 28. Riječ je o radnom tehničkom nivou procesa u kojem se usaglašavaju nacrti zajedničkih pozicija, što predstavlja fazu prije eventualnog donošenja odluka o privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja. Međuvladina konferencija na kojoj je trebalo da budu zatvorena ta dva poglavlja trebalo je da bude održana krajem maja, ali nezvanična saznanja ukazuju da bi mogla biti održana u junu.
0: Francuska je procijenila da je Crna Gora bezbjedna i politički stabilna država, pa je odlučila da podrži projekte izgradnje dionice autoputa i univerzitetske bolnice, ocijenio je poslanik Nove srpske demokratije Velimir Đoković. Da je riječ o dobroj najavi, smatra i ekonomski analitičar Davor Dokić, koji očekuje skori početak dijela Jadransko-Jonskog puta. I usvojeni master plan ulaganja do 2030. obezbjeđuje intenzivniji razvoj države, smatraju naši sagovornici. Dokić ipak upozorava da se može realizovati samo ako se smanji neracionalna potrošnja, racionalizuje broj zaposlenih u javnoj upravi. O tome će Biljana Radosavović.
5: Ove sedmice mogli bi biti poznati detalji ulaganja Francuske. Prema najavama, nakon skorašnje posjete premijera Milojka Spajića, bit će potpisani sporazumi o izgradnji dionice autoputa te univerzitetske bolnice. To je i znak da ne samo Francuska, već i druge članice mjesecima unazad prepoznaju rezultate. Ocijenio je to za naš radio poslanik Nove srpske demokratije Velimir Đoković.
6: Vide upravo kao jednu buduću članicu i kao svog partnera i saveznika.
5: Ovo je trenutak kada smo na korak od članstva, pa šanse koje dolaze ne smiju se propustiti, poručuje ekonomski analitičar Davor Dokić.
7: To je 24 km Jadransko-Jonskog autoputa i koji je posle ovog autoputa koji vodi prema Srbiji vjerojatno najznačajniji autoput u Crnoj Gori. I što se tiče bolnice, mislim da je to prijeko potrebno Crnoj Gori, da je došlo vrijeme da se taj zdravstveni sistem koji je u takvom stanju u kakvom je da se modernizuje.
5: Ključno je, poručuje Dokić, da se zna model financiranja projekta, da li je riječ o koncesiji, grantovima.
7: Da li će da financirati Europska unija? Znači, moramo tačno biti upoznati sa modelom financiranja tog dijela autoputa.
5: Poznato je, ukazuje Đoković, da članice Europske unije ulažu tamo gdje je bezbjedno, politički stabilno.
6: U jednoj vladavini prava i da nas vide kao jedno uređeno društvo, da nas vide kao zemlju u kojoj koje treba ulagati i zemlju koja je njihov ne samo politički, već i partner kada su ove ekonomske velike teme.
5: Vlada je na prošloj sjednici usvojila master plan ulaganja od ove do 2030. godine. Đoković smatra da je urađen strateški dokument koji definiše prioritetne javne investicije u infrastrukturu, unapređuje sistem upravljanja projektima, obezbjeđuje fiskalnu održivost.
6: Što samo po sebi govori o značaju. Ne da bismo izgovarali jednostavno cifre, već da bismo vidjeli da i postoji plan, da postoji budžetski okvir i da postoji vremenski okvir planiran ovim master planom.
5: Prema riječima Dokića, riječ je o ambicioznom planu, a u budžetu trenutno nema novca za realizaciju.
7: Međutim, ako uradimo ono što nam je Evropska komisija dala preporuke, bukvalno nas upozorila da nam je previsoka javna potrošnja i da imamo problem sa prevelikim brojem zaposlenih u javnom sektoru i smanjimo to za nekih 30% koliko su preporuke Evropske komisije, mislim da bi se otvorila mogućnost da kapitalni dio budžeta bude mnogo veći i da na taj način se namaknu ta sredstva za finansiranje ovih projekata.
5: Master plan ulaganja vrijeden je 4,7 milijardi eura.
0: Jedan od važnih uslova za ispunjavanje evropskih standarda je izbor članova Fiskalnog savjeta.
4: Odbor za ekonomiju, financije i budžet ponovo je pokrenuo postupak za imenovanje 3 člana Fiskalnog savjeta. Javni poziv, prema najavi predsjednika odbora Borisa Mugoše, bit će raspisan u srijedu i trajaće 15 dana. Pozvao je sve kredibilne kandidate da se prijave i da se konačno ta priča koja traje od 2023. godine privede kraju. Članovi tog skupštinskog tijela podržali su predlog izmjena i dopuna zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš te o igrama na sreću, izvještava Svetlana Šestović.
8: Fiskalni savjet bi trebalo da se izabere do kraja jula kako bi bio funkcionalan u četvrtom kvartalu. Time bi se stekli uslovi za zatvaranje poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija, rekao je predsjednik odbora za ekonomiju Boris Mugoša.
9: Preksutra će biti objavljen javni poziv, rok će biti 15 dana do 18. juna. Ja zaista pozivam sve kredibilne kandidate da se prijave. Znam da su mnogi njih obeshrabreni, ali duboko vjerujem da ćemo ovoga puta izabrati članove Fiskalnog savjeta. Imam najave od strane vlade da će ovoga puta on imati kandidata.
8: Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš dobio je podršku odbora. Ključna izmjena su imovinska prava, pa bi dvorac na Kruševcu bio vraćen dinastiji, obrazložio je predlagača poslanik pokreta Evropa Sad Miloš Pižurica.
10: Ukoliko neko se odluči za njegovu prodaju, isključivi kupac može biti država Crna Gora po unaprijed utvrđenoj cijeni.
8: Obaveza porodice Petrović je da vrati plac od 5000 kvadrata na Cetinju.
10: Da se samo jedna od ove 32 nepokretne imovine vraća njima u vlasništvo, da oni ne dobiju, već im se vraća.
8: Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću, prema riječima ministra financija Novice Vukovića, donosi niz novina koje stvaraju prihode budžetu, ali i strožija pravila za priređivače. Umjesto koncesionog modela prelazi se na dodjelu odobrenja u upravnom postupku. Do 11. maja priređivači su dužni da pređu na novi model poslovanja kada će se ugovori smatrati raskinutim.
11: Do sadašnji rok, 270 dana, produžio bi se za 6 mjeseci, odnosno do 11. novembra. Važno je napomenuti da se ugovori o koncesiji smatraju produženim do isteka pomenutog roka. Na taj način bi se dalo dodatno vrijeme za usaglašavanje.
8: Predstavnik nevladine organizacije priređivača Blagota Mitrić saopštio je stav da se krše kapitalna ustavna prava, pa se pravni odnos premješta iz obligacionog u pravno pravo.
12: Stečena prava, legitimno očekivanje, pravna sigurnost, zabrana povratnog dejstva zakona. Jedna to opšte prihvaćeno pravilo međunarodnog prava nije ispoštovano.
8: Odbor za ekonomiju je prihvatio i predlog zakona o izmjenama zakona o akcizama koje je podnio poslanik Tonči Janović. Izvođač radova na autoputu izjednačava se u pogledu visine akciza sa ostalim obveznicima.
4: Uprava policije zabranila je protest koji je Unija slobodnih sindikata planirala da održi 5. juna u Tivtu na dan održavanja samita EU Zapadni Balkan. Zabrana je izrečena kako je navedeno u cilju sprječavanja narušavanja javnog reda i mira, vršenja krivičnih djela, kao iz razloga bezbjednosti lica. Unija sindikata predala je tužbu Upravnom sudu. Iz Unije su saopštili da ih zabrana neće osujetiti u namjeri da nastave borbu za novi opšti kolektivni ugovor i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta.
0: U nastavku aktualnosti sa međunarodne scene.
4: Kapetan broda Tagor, koji je zaustavila i zadržala francuska mornarica u Atlantskom okeanu, je ruski državljanin, saopštila je ambasada Rusije u Parizu. Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već preko 4 godine, naglasio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je odluka Francuske da zaplijeni tanker nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov.
0: Konačni tehnički izvještaj rumunskih stručnjaka potvrdio je da je dron koji se srušio na stambenu zgradu u gradu Galacu u Rumuniji u noći 29. maja bio ruski dron Geran 2. Činjenica da je takva naprava pogodila stambenu zgradu u Rumuniji uzrokujući povrede ljudi i materijalnu štetu izuzetno je ozbiljna i samo Rusija je odgovorna za to, rekao je rumunski predsjednik Nikifor Dan.
4: Kopnene snage Islamske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu. Stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Za danas je zakazana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Libanu koju je tražila Francuska.
0: Nakon svijeta ponovo domaće teme, Uprava za saobraćaj objavila je na svom YouTube kanalu snimak kompletne dionice puta od Tivta do Jaza u dužini od 16 km. Bulevar je otvoren za saobraćaj. Ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović prije nekoliko dana rekao je da se sve 4 trake bulevara nalaze pod 2 sloja asfalta.
4: Od danas su ponovo uspostavljene sezonske pomorske linije Budva Dubrovnik i Kotor Dubrovnik. U špicu turističke sezone brodovi će na liniji Budva Dubrovnik ploviti 6 puta, a na liniji Kotor Dubrovnik 3 puta sedmično, izjavio je ministar pomorstva Filip Radulović.
13: Ponovo uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Budva Dubrovnik već 3. put i Kotor Dubrovnik 2. godinu zaredom predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti turističke ponude Crne Gore. Ove linije će doprinijeti boljoj mobilnosti turista i građana, smanjenju gužvi na graničnim prelazima tokom ljetnih mjeseci, ali i promociji naše obale kao atraktivne i lako dostupne destinacije. U špicu turističke sezone pomorske linije Budva Dubrovnik saobraćaće 6 puta nedeljno, što je duplo više polazaka u odnosu na prethodnu godinu. Dok će linija Kotor Dubrovnik saobraćati 3 puta nedeljno. Ministarstvo pomorstva nastavit će da podržava inicijative koje doprinose razvoju pomorskog saobraćaja, jačanju saradnje sa susjednim državama i unapređenju ukupne turističke i saobraćajne infrastrukture.
0: U nastavku važna vijest iz naše kuće. Potpisivanjem novog kolektivnog ugovora u radio televiziji Crne Gore nakon višegodišnjih pregovora obezbijeđena su veća primanja i unaprijeđena prava radnika. Poručeno je to iz menadžmenta kuće tokom ceremonije potpisivanja ugovora. Više će Zdravka Janičić.
14: Nakon više od godinu potpisan je novi kolektivni ugovor u radio televiziji Crne Gore. Ugovor koji donosi veća prava zaposlenim i, kako su poručili iz menadžmenta, predstavlja krunu višegodišnje borbe za bolji položaj radnika. Generalni direktor Boris Raonić rekao je da javni medijski servis grabi krupnim koracima naprijed. Istakao je da je radio televizija Crne Gore jedini medij u Crnoj Gori koji ima kolektivni ugovor.
15: Jedina medijska kuća sa kolektivnim ugovorom i kolektivni ugovor od svih važećih u Crnoj Gori stvara uslovi za dalji rad onako kako smo krenuli.
14: Potpisivanje kolektivnog ugovora stavilo je tačku na višegodišnji proces i višegodišnje pregovore koji su mogli biti završeni mnogo ranije. Riječi su predsjednika savjeta Veselina Drljevića.
16: Treba se svi boriti za svoje pravo, ta borba treba ne da bude samo suvo sindikalna, nego suvo razumna, šta se može i dokle se može. Mi koliko smo mogli i uz pomoć svih činilaca koji su na to uticali, ostaje žal što to nijesmo uradili nazad godinu ili možda još i više.
14: Ugovor nije samo pitanje zarada, već i potvrda vrijednosti i značaja zaposlenih, kaže Drljević.
16: To nije samo pitanje novca, pitanje vrijednosti. Ovo je neki period kada novac polako gubi svoj neznačaj, nego curi taj, znači neka inflacija polako jede taj novac, ali mi vodimo račun.
14: U javnom medijskom servisu očekuju da će novi kolektivni ugovor donijeti stabilnije odnose i veće zadovoljstvo zaposlenih.
4: Naša kadetska fudbalska selekcija sa sva tri poraza u grupi završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Estoniji. Crna Gora je poslije neuspjeha u susretima sa Italijom i Danskom izgubila u Talinu od Francuske 5-0. Nebojša Jandrić raskinuje saradnju sa Dečićem, dok je Aleksandar Nedović produžio s ekipom Mladosti.
0: Fudbalska A selekcije Crne Gore odigraće od 18 sati u gostima sa Bugarskom prijateljski duel. Iz Plovdiva izvještaj Danila Petrović.
17: Mnogo promjena u fudbalskoj reprezentaciji bilo je na spisku pred okupljanje, a mnogo ih je i pred meč sa Bugarskom. Na teren stadiona Hristo Botev tim Mirka Vučinića istrčaće bez Adama Maručića, Sejada Hakšabanovića, Marka Perovića. Dosta drugačiji izgledaće tim, pogotovo bokovi, a na lijevom trebalo bi da bude bek vicešampiona Bugarske CSKA Sofije 1948 Ognjen Gašević.
18: Svakako da ih respektujemo, ali vjerujemo nekako i u naš pozitivne pripreme koje smo imali iza sebe u Podgorici, stvarno je proteklo sve u najboljem mogućem redu, dobro smo radili, dobro smo se pripremali i mi smo pozitivni, ali svakako neće biti lako.
17: Za 7 mjeseci od kada je Mirko Vučinić selektor na 6 utakmica, naši fudbaleri sačuvali su mrežu samo u pobjedi nad Andorom 2-0. 4 gola primili smo na Farskim ostrvima, mrežu Petkovića i Nikića tresli su i Lihtenštajn i Gibraltar. Od oktobra samo smo ta 3 tima pobjedili. Vučinić u Plovdivu traži napredak u odbrani i trijumf.
19: Mislim da iz treninga u trening mnogo napredujemo što se tiče kako stojimo na teren, kako se pomjeramo kad nemamo loptu. I siguran sam i ubijeđen da ono kada bude najvažnije i najpotrebnije da ćemo biti skockani onako kako ja želim.
17: Bugari također dočekuju jun bez glavnih igrača Licovog, Grujeva, Paokovog, Despodova, startnog golmana Mitova ili štopera Krasteva i Hristova. Reprezentacija koju zovu Lavovi najčešći je rival Crne Gore. Od 18 sati igraće 9. međusobnu utakmicu, jedinu prijateljsku.
0: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
4: Promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni. Jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Najvažnije još jednom.
4: Izmjene zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima i konsenzus o važnim imenovanjima ključni su zahtjevi opozicione ponude vlasti za prevazilaženje krize. Vladajuća većina odgovara da se radi o ultimatumu iza kojeg ne stoji cijela opozicija. Pozivaju opozicionare da se usaglase i onda dostave platformu. Koalicijeni sporazum u glavnom gradu mora da važi u cijelosti, ne samo kada nekome odgovara, ocjenjuje gradonačelnik Saša Mujović. Crna Gora predvodnica je procesa proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, napredak poruka cijelom regionu, ocijenili francuski i njemački ministri Ginter Krichbaum i Benjamin Haddad. Francuzi zaplijenili ruski naftni tanker u Atlantiku, to je ravno pirateriji, poručuju iz Kremlja. Sutra oblaci, mjestimično kiša, do 28 stepeni.
0: 15 je sati i 29 minut. Slušali ste novosti dana Radija Crne Gore, tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Tamara Leković i urednica Bojana Milićević. Zahvaljuju na pažnji.
4: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, nastavljamo prenos.
20: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar saopštili su da će maturski i stručni ispit prvobitno planiran za taj datum biti održani 4. juna. Cilj je obezbeđivanje nesmetanih uslova za sve učenike i učenice. Nova piramida ishrane izazvala je brojne reakcije stručnjaka i javnosti. Što se mijenja u preporukama o ishrani, koliko su proteini važni za naše zdravlje i koje savjete vrijedi slijediti? Saznajte u razgovoru sa doktorkom Zoricom Đorđević, specijalistkinjom higijene i šeficom odsjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Zabilježila Sanja Čavor.
1: Koliko zaista danas dovoljno znamo o zdravoj ishrani?
2: Informacija nikad više, a u suštini budemo zbunjeni. Puno se toga zna o ishrani i puno se toga priča, ali prosto ljudi nekad budu skloni tome da vole neka instant rješenja i da im se uvijek nešto čini to možemo nešto prečicom. Međutim, u priči o ishrani postoje određeni postulati koji su svevremeni. Prosto i nauka o hrani, kako napreduje, saznajemo neke nove stvari, ali moramo da se vratimo onim bazičnim vrednostima, da nam je hrana u stvari gorivo, da nam je neophodna za sve vitalne procese, za rast, razvoj, za pravilno funkcionisanje, za čuvanje svih vitalnih tkiva i organa, tako da prosto na taj način o tome trebamo i da razmišljamo. Ko su nam autoriteti u ovoj oblasti? Mnogo bude tu istraživanje, tako, ali treba da se vratimo na oni osnovni autoriteti su Svjetska zdravstvena organizacija, daje uvek smernice, i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija.
1: Početkom 2026. stigle su i nove američke smjernice za ishranu za period od 2025. do 2030. koje su u javnosti, rekla bih, predstavljene kroz koncept obrnute piramide ishrane, koja je izazvala veliku zaista pažnju i stručnjaka i laičke javnosti. Ona naime donosi značajne promjene u preporukama o tome što i u kojim količinama treba da jedemo u odnosu na piramidu ishrane od, recimo, prije 2-3 decenije. Kako se vama čini nova piramida ishrane?
2: Pa prvo smo svi bili malo zbunjeni. Iskreno da vam kažem, kad smo pogledali kako to izgledalo i onako kako je predstavljeno, malo je bilo drugačije nego ono što se očekivalo i što su stremljenja tih autoriteta u ishrani, zato što se danas u ishrani dosta priča o održivosti. Jer je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, koja u stvari u osnovi proizvodnje hrane, veliki pritisak za sve resurse, za vodu, za zemlju, za uopšte, to je bio diverzitet i održivost. I fokus je negde na biljnoj hrani. Onda su ljudi počeli da razmišljaju, pa šta se ovo dešava, mnogo je sad veći akcenat stavljen na proteine, ali kada razlažemo na koje su segmente sve ukazali i kada pogledamo na što sve obratili pažnju, onda nalazimo određene stvari koje su negde univerzalne i mogu se prihvatiti. O unosu proteina možemo da malo polemišemo, jer je tu najznačajnija razlika, ali ono što je suština u toj priči je prva stvar, jedite pravu količinu hrane za vas, zbog tog što je prosječni čovjek danas i ima veću težinu nego što bi trebalo u odnosu na godine, na starost.
1: Dakle, nismo umjereni.
2: Naravno. Proteini su značajni i bitni su za organizam. Pre svega obezbeđuju rast, razvoj, pravilno funkcionisanje svih tkiva i organa. Obezbeđuju te esencijalne nutrijente koji su značajni za tu ćelijsku strukturu, ali onda i za određene metaboličke puteve, za pravilan razvoj hormona. Za prosto sve procese u organizmu su nam nezamenljivi i jedan deo njih je značajan za premoštavanje u metaboličkim putevima, angažovanje i pravilno korištenje i masti i ugljenih hidrata, pravilno korištenje i vitamina i drugih nutrijenata. Mnogo su nam značajni. Ako ih imamo u svakom obroku, lakše organizam dobija taj osjećaj sitosti. S druge strane, bitan je i da su ti proteini kvalitetni. Šta to znači? Te esencijalne, koje su nam mnogo važne, njih moramo da unesemo uglavnom iz životinjskih proizvoda.
3: Kotorska hronika.
0: U okviru petog CIM foruma, regionalne platforme koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza, održana je svečana dodjela nagrada CIM Awards minulog vikenda u Kulturnom centru Nikola Đurković, ispratila Mihajla Moškov.
4: Moderatorka večeri Tijana Mišković podsjetila je da je CIM forum tokom prethodnih dana bio mjesto susreta ideja, kreativnosti, tehnologije, umjetnosti, medija i ljudi koji vjeruju da dobre ideje mogu mijenjati društvo.
5: Večeras slavimo upravo te ideje, slavimo kreativnost, slavimo hrabrost da se bude drugačiji i slavimo ljude koji pomjeraju granice.
4: Poseban segment programa bio je posvećen učesnicima Academy Powered by CKB Junior, koja je okupila mlade ljude željne znanja, kreativnog izražavanja i novih iskustava. U okviru ceremonije dodijeljena su i posebna priznanja za doprinos zajednici. Kompaniji CKB uručeno je priznanje za podršku mladima i razvoju kreativne zajednice, dok je vatrogasnoj jedinici Kotor dodijeljeno specijalno priznanje i donacija prikupljena tokom večeri otvaranja festivala. Posebno priznanje dodijeljeno je jednom od najznačajnijih autora europske kinematografije, reditelju Želimiru Žilniku, čiji filmski opus decenijama svjedoči o društvu, ljudima na marginama i univerzalnim ljudskim vrijednostima. Nakon svečanog dijela programa uslijedila je dodjela nagrada najboljim regionalnim kampanjama i projektima, a tom prilikom prisutnima se obratila menadžerka CIM Awardsa Dubravka Mršulja.
6: Dokle više taj awards, moram vam reći, ako mene pitate, za uvijek. Jer kreativnost nema rok trajanja.
4: U kategoriji CIM Creative prvo mjesto osvojila je agencija McCann Skoplje za kampanju Made in Shade. U kategoriji Digital and Social prvo mjesto podijelili su Ovation BBDO sa kampanjom Unuci operateri i Cvoke sa kampanjom IT Bags. Najuspješnijom integrisanom kampanjom proglašena je Made in Shade agencije McCann Skoplje. U kategoriji Branding and Rebranding slavila je agencija Senior sa kampanjom Gone Fishing. Prvo mjesto u kategoriji Brand Experience and Activation osvojila je kompanija One Crna Gora sa kampanjom Jedno drvo je važno. U kategoriji Strategy and Effectiveness ponovo je triumfovala kampanja Made in Shade agencije McCann Skoplje. U kategoriji Positive Change pobjedu je odnijela kompanija Kontroliši se agencije Ovation BBDO. Grand Prix ovogodišnjeg CIM Awardsa osvojio je McCann Skoplje za kampanju Made in Shade. Na kraju večeri prisutnima su se obratili organizatori i osnivači CIM foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvališi svim učesnicima, partnerima i gostima koji su tokom 5 godina gradili ovu regionalnu priču.
7: I nekako prepoznajemo ljude koji su sa nama u priči kad smo se pojavili onako i zakucali na prva vrata sa ovom našom idejom i krenuli smo od prethodne godine da nekako nagrađujemo ljude za koje smatramo da rade prave stvari, da dijele neke naše vrijednosti, neka naša razmišljanja.
4: Gačević je istakla da je najveća vrijednost foruma upravo potencijal mladih ljudi.
8: Želim vam od srca sa svime onim s čime ste došli na CIM forum, sa time da odete doma. Ja iskreno vjerujem da ste došli sa lijepim, sa dobrom namjerom i sa pozitivnom energijom.
4: Ovogodišnje izdanje CIM foruma i CIM Awardsa još jednom je potvrdilo značaj kreativne izvrsnosti, inovacije i strateškog pristupa komunikacijama.
0: U Dobroti je proteklog vikenda svečano otvorena izložba Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen na platou ispred crkve Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja koji se planetarno obilježava u organizaciji ICOM-a. Kako je zabilježila Nataša Janović, publici se u prisustvu direktorice Opštinske javne ustanove muzeji doktorke Dušice Ivetić i profesorke Nade Radović obratila kustoskinja Ljubica Krivokapić, ističući važnost ovog događaja za lokalnu zajednicu i kulturnu baštinu.
9: Svečano otvaramo izložbu najnovijih radova sa radionice Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Danas je prilika da baš ovdje, u srcu Dobrote, učesnicama posljednjeg ciklusa radionica koje su trajale od oktobra prošle do aprila ove godine, dodijelimo i potvrde da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke. Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandu, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković.
10: 2021. 22. 23. 24. 25. 26. 6 godina. Mi nismo radionica, mi smo škola.
11: Posebno mjesto u ovoj priči o dobrotskoj čipki pripada profesorki Nadi Radović, zvaničnoj zaštitnici dobrotske čipke i jednoj od posljednjih majstorica koja je ovu vještinu sačuvala od zaborava. Danas svoje znanje prenosi drugima, vjerujući da kulturno nasljeđe živi samo onda kada se dijeli.
10: Ponosna sam. Nisam vjerovala da ću doživjeti ovo. S obzirom da sam davne 1964. naučila, pa 58 godina bila sama, pa se onda pojavila unuka moje učiteljice veza Anđice Đurović. E pa doživjeti 60 i nešto njih da nauče, pa doživjeti da dobrotska čipka bude zvana, pozivana, da se vidi, da se ljudi dive kao i mi, zaista nisam očekivala. A onda balkanski suvenir, kotorski suvenir, pa sada velika nagrada Evrope. Zaista visoko se stiglo. Sve ove nagrade idu zahvaljujući JU muzeju i JU muzejima i zahvaljujući direktorici Dušici Ivetić, koja kao doktor medija, znalac, usto umjetnička duša, akademski slikar, ona pronalazi puteve, ona traži, ona radi na tome, ona pronalazi i nalazi i donosi nam nagrade.
12: Moram da kažem da iako smo vijest o priznanju dobili mnogo ranije i to je negdje i promovisano na nivou grada, stvarno prilika je da se nađemo među tako značajnim projektima, jer govorimo o milijonskim projektima, je bilo posebno iskustvo, jer mi ovdje govorimo o ljubavi, malim ulaganjima, ali i strajnosti, baš ono kako što naš projekat kaže o pacijenci. Znači, stvarno, naći se u kategoriji sa tako značajnim europskim projektima bilo jedno posebno iskustvo, a i proširilo je negdje tu stvarnu svijest da se emocija iskrena ljubav prepoznaje.
11: Između niti vremena nastavlja se priča koja traje vjekovima. Priča o strpljenju, o nasljeđu i o umjetnosti. Staroj vještini za novo doba.
10: Stigla nam je iz Venecije, a mi je vraćamo obilato i bogato da vide to, ali ne da nam uzmu. To je naše i to ostaje naše.
0: Opširnije na ovu temu moguće je poslušati i pogledati na našem portalu u novoj reportaži Radio Kotora koju su realizovali Radoje Milić i Nataša Janović.

0: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbaleri Bokelja i Grblja odigrali su u subotu bez golova 0-0 u Kotoru u prvom meču baraža za popunu prve lige, pa će revanš u srijedu Radanovićima donijeti ime učesnika elitnog ranga za narednu sezonu. Akteri iz dva kluba, Fatih Vuković i domaće Nemanja Petrović iz gostujuće ekipe, sumirali su utiske Draganu Sklendaru o meču koji je do kraja ispunio tribine stadiona pod Vrmcem.
1: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Vuković, prvi komentar nakon meča.
2: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi, mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu od prvog do posljednjeg minuta, imali smo i nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili, ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu, dokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu, moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
1: Nekako se čini da je večeras falio samo gol, bilo je dosta situacija za Bokelj.
2: Pa da, jeste, iskreno, tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas, moramo to popraviti, radit ćemo, imamo 3-4 dana, se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanšu iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
1: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
2: Pa, težak, ovo je derbi, svaki derbi je težak, bit će teško, oni igraju na svom terenu pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
1: Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
3: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostavimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
1: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
3: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih taktički, smo pokušali da odradimo to koliko smo mogli i iz mog ugla mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
1: Prognoza za srijedu?
3: Pa očekujem isto težak meč, neizvjesan, sa možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolaz.
1: Hvala i mnogo uspjeha.
3: Hvala vama.
0: Turnir u Poljskoj minulog vikenda po ocjeni stručnog kadra bio je najbolji na kojem je učestvovala neka od mladih selekcija Bokelja. Dragan Sklender.
4: Mladi fudbaleri Bokelja 2016. godište pod vodstvom koordinatora mlađih selekcija Zorana Krivokapića i trenera Darka Jovičevića završili su turnir u Poljskom Lublinu sa 5 pobjeda, 2 remija i 7 poraza. Kotorani su između ostalih igrali sa Lehom, Zaglebjem, Pogon Ščećinom, Odrom i drugim ekipama. Najbolji strijelac je Jakov Radulović sa 7 golova. Prvo mjesto na turniru osvojila je Legija, drugi je bio Leh iz Poznanja. Organizacija je bila fenomenalna i sigurno najbolji turnir gdje su učestvovale mlađe kategorije Bokelja. Hvala Zaglebju na gostoprimstvu i nadamo se ponovnom pozivu, saopštio je Krivokapić našem radiju i dodao da njihov domaćin ima jednu od tri najbolje akademije fudbala za mlade u Poljskoj. Poziv na ovaj turnir Bokelj je dobio zahvaljujući sportskom direktoru Saši Baliću, koji je 5 godina igrao za Zaglebje.
0: Još jedan uspjeh veterana Primorca, ovoga puta na svjetskom kupu u Barceloni, gdje su i lani bili najbolji. Dragan Sklender.
4: Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+, odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+, u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+, Kotorani su stigli do finala, gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. U obje ekipe za Primorac Masters igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović.
0: Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Od danas pomorske linije Kotor Dubrovnik i Budva Dubrovnik. Održan infodan povodom javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u 2026. godini. Dan osnovne škole Njegoš obilježen danas svečanim programom pod nazivom Goro moja pjesmom opjevana. U okviru petog CIM foruma proteklog vikenda održana svečana dodjela nagrada CIM Awards. Izložba namijenjena radova sa radionice škole Dobrotske čipke, stara vještina za novo doba, svečano otvorena proteklog vikenda u Dobroti. Sjutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković. Vam zahvaljuju na pažnju.

0: Sportska emisija Finale.
1: Ljubitelji sporta, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Finale, ovog puta za ponedjeljak 1. jun. Fudbaleri Bokelja i Grblja odigrali su u subotu bez golova u Kotoru u prvom meču baraža za popunu prve lige, pa će revanš u srijedu u Radanovićima donijeti ime učesnika elitnog ranga za narednu sezonu. Akteri iz dva kluba, Fatih Muković iz domaće i Nemanja Petrović iz gostujuće ekipe, sumirali su utiske o meču koji je do kraja ispunio tribine stadiona pod Vrmcem.
2: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Muković, prvi komentar nakon meča.
3: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi, mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu od prvog do posljednjeg minuta, imali smo i nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili, ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu, pokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu, moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
2: Nekako se čini da je večeras falio samo gol, bilo je dosta situacija za Bokelj.
3: Pa da, jeste, iskreno, tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas, moramo to popraviti, radit ćemo, imamo 3-4 dana, se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanšu iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
2: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
3: Pa, težak, ovo je derbi, svaki derbi je težak, bit će teško, oni igraju na svom terenu pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
2: Hvala.
3: Hvala vam.
2: Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
4: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostavimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
2: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
4: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih, taktički smo pokušali da odradimo dobro što smo mogli i iz mog ugla. Mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
2: Prognoza za srijedu?
4: Pa očekujem isto težak meč. Težak meč, neizvjesan, sa možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolazi.
2: Hvala i mnogo uspjeha.
4: Hvala vama.
1: Turnir u Poljskoj minulog vikenda po ocjeni stručnog kadra bio je najbolji na kojem je učestvovala neka od mladih selekcija Bokelja. Mladi fudbaleri Bokelja 2016. godište pod vodstvom koordinatora mlađih selekcija Zorana Krivokapića i trenera Darka Jovićevića završili su turnir u poljskom Lublinu sa 5 pobjeda, 2 remija i 7 poraza. Kotorani su između ostalih igrali sa Lehom, Zaglebjem, Pogon Ščećinom, Odrom i drugim ekipama. Najbolji strijelac je Jakov Radulović sa 7 golova. Prvo mjesto na turniru osvojila je Legija, drugi je bio Leh iz Poznanja. Organizacija je bila fenomenalna i sigurno najbolji turnir gdje su učestvovale mlađe kategorije Bokelja. Hvala Zaglebju na gostoprimstvu i nadamo se ponovnom pozivu, saopštio je Krivokapić našem radiju i dodao da njihov domaćin ima jednu od tri najbolje akademije fudbala za mlade u Poljskoj. Poziv na ovaj turnir Bokelj je dobio zahvaljujući sportskom direktoru Saši Baliću, koji je 5 godina igrao za Zaglebje. Kotoranin Mladen Kaščelan je stekao zvanje trenera sa UEFA Pro licencom. Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava da je Mladen Kaščelan uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. Kaščelan je odradio stažiranje u Baltici iz Kaliningrada i odbranio diplomski rad na temu analiza rada, menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu Fudbalskog kluba Baltika. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu dr. Niko Rajičković, Boris Ljutica, Dragoje Leković, Predrag Maraš i Dragan Peraš. Praktični rad odrađen je sa seniorskim timom Tivatskog Arsenala na terenu tog kluba. Kao i prethodni kandidati pete generacije, Kaščelan je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu. Podsjetimo, profesionalnu karijeru Mladen Kaščelan je počeo 2000. godine u Bokelju, nakon toga je igrao za Borussiju Dortmund 2, Karlsruhe, OFK Beograd, Voždovac, Lođ, Stal, Karpate, Jageloniju, Ludogorec, Arsenal iz Tule, zatim Tosno, Tambov i na kraju Baltiku. Za reprezentaciju Crne Gore nastupio je na 25 utakmica, debitovao je 2009. godine u kvalifikacionom susretu za svjetsko prvenstvo protiv Kipra, a od dresa Sokola oprostio se u maju 2016. godine na prijateljskom meču sa Turskom u Istanbulu. Završena je takmičarska sezona za vaterpoliste Primorca. Osvrt na proteklu godinu koja je bila puna izazova dao je pomoćni trener Kotorana Vido Lompar.
5: Završila se ova sezona dosta pomiješana osjećanja nakon završenog prvenstva. Sigurno da je bila jedna sezona sa dosta izazova, turbulentna. Otvorili smo je dobro. Osnovni cilj i prvi cilj sezoni je bilo da se kvalifikujemo u grupnu fazu Lige šampiona, što smo uspjeli sa prvim mjestom u jednoj grupi u Beogradu, gdje smo savladali i Novi Beograd kao favorita te grupe. U toj grupnoj fazi smo mogli bolje odigrati, jedna grupa gdje smo se nadali da možemo možda i proći na prediznađenje, ali to nismo uspjeli. Preselili smo se Eurocup gdje smo došli do četvrtfinala, eliminisali smo i Jug u dvomeču osmini finala, smo naišli na jednu ekipu kao što je Rajčić Kragovica i eto, možda to bi neki hendikep u žijebu, možda smo u dvomeču mogli više, ali eto, neko četvrt finale bio naš domet kao i prošle godine. U Kupu Crne Gore smo eto to finale izgubili tijesno od Jadrana, jedan razlika od taj tu bez trofeja, i onda u regionalnoj ligi smo napravili najveći uspjeh u istoriji Primorca do sada u regionalnoj ligi, osvojili smo to drugo mjesto. Sigurno je to uspjeh, jedna sezona koja je bila dobra. Došli smo na Final Four koja ekipa koja je bila drugoplasirana u regionalnom dijelu. U polufinalu smo pobijedili jedna i onda u tom finalu u Kragovicu protiv domaćina odlično otvorili utakmicu, ali eto, na kraju su oni pokazali svoju snagu, mi smo pali u igri i izgubili smo taj meč. Ali kažem, drugo mjesto je sigurno uspjeh u sezonu i onda ovo se na kraju desilo u našem prvenstvu. Niko to nije očekivao, pa ni mi. Ušli smo u polufinale play-offa sa 10 pobjeda iz tih 10 mečeva, tako da su bili apsolutni favoriti protiv Budve. Svi su očekivali to finale s Jadranom i onda Budi taj meč koji nije ni bio ni loš dan, nego po meni je to bilo potpuno povraćenje. Protiv Budve gdje smo izgubili veoma ubjedljivo, revanš u Kotoru smo pobijedili i onda protiv nekim, da kažem, novim propozicija ove sezone, po meni potpuno antisportskim, smo morali izvoditi peterce ko će da prođe u finale. Budva je tu bila bolja i zaslužena je prošla. Sigurno onda smo za treće mjesto odigrali protiv budućnosti, ono kako smo trebali odigrali protiv Budve, ubjedljivo pobijedili sva tri meča bez ikakvih problema. Na kraju zauzeli to treće mjesto u prvenstvu, što je nekako i pokvarilo utisak cijele sezone. Tako da ja lično nisam zadovoljan, mislim da smo mogli više, bile normalne dobiti trenutaka, kaže pogotovo i u Europi, neki mečeva i u regionalnoj ligi, ali eto, željeli smo da se ova sezona završi finala protiv Jadrana i trofeom u našem prvenstvu. Na kraju nismo uspjeli čak ni doći do finala i nema tu alibija, sami smo krivi, ali ponavljam, ovakva je propozicija, ovakva pravila more apsolutno se mijenjati, ovo nema veze sa sportom, tako da vi kao jedna ekipa koja ima 10 pobjeda u prvenstvu, 10 mečeva, ulazite s iste pozicije kao bilo koja druga, što nije korektno i nikad nije bilo u našem vaterpolu. Ali ne bi se sad osvrćao na to. Generalno, rekao sam i na početku, za mene pomiješana osjećanja, uvijek može bolje, da smo ušli u finale protiv Jadrana i osvili prvenstvo, sigurno bi sezona bila uspješna. Na kraju se sve nekako završilo po tim utiskom poraza od Budve u polufinalu naše prvenstva.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači 2008. godište i mlađi, kraj mjeseca učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Ovu selekciju, koja će trenirati u Kotoru od 5. do 14. juna, vodi stručni štab na čelu sa trenerom Đorđem Radoševićem.
6: Očekuje nas od 27. juna do 4. jula svjetsko prvenstvo u Portugalu za igrače rođene 2008. godine i mlađe. 5. juna nam počinju pripreme u Kotoru i trajaće do 14. juna. Na spisku će biti otprilike 24 igrača. Posljednji proces iz kojeg ćemo pokušati da izvučemo najbolje za samo svjetsko prvenstvo. Rivali u grupi su nam Hrvatska, Srbija i Mađarska, tako da i to će biti jedan veliki izazov i mnogo jak turnir. Uvijek očekujemo da pružimo što bolju igru. Iz dobre igre nadamo se i najbolje mogućem plasmanu. U grupi smo sa ekipom Mađarske koja brani titulu, također sa ekipom Hrvatske koja je bila u samom vrhu. Kao što kažem, konkurencija je uvijek jaka. Pored nas tu su još ekipe Srbije, Grčke, Španije i Italije koje su uvijek neugodni protivnici.
1: Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina nedavno je održan u Budvi, a završen je trijumfom ekipe Sava iza Šapca koja je osvojila titulu šampiona za sezonu 25-26. Drugo mjesto pripalo ekipi Jadran Emtela, dok je treće mjesto zauzeo Primorac. Trener Kotorana Đorđe Radošević.
6: Učestvovala je 6 ekipa, 3 najbolje ekipe iz Crne Gore i 3 najbolje ekipe iz Srbije. Mnogo jak turnir, 6 ekipa gdje svaka ekipa je mogla svaku da pobijedi. Prikazan je jedan visok nivo vaterpola tokom cijelog turnira. Mi smo zauzeli treće mjesto i mogu da kažem da smo u 5 utakmica vidjeli da možemo da se nosimo sa svim ekipama na takmičenju. Na svim utakmicama bila je neizvjesna borba. Mogu da kažem da je utakmica protiv Jadrana koju smo izgubili rezultatom 14-12 bila najviše neizvjesna, kao i utakmica protiv Budve koju smo pobijedili. Na samom kraju smo stekli prednost i priveli utakmicu na najbolji mogući način. Ekipa smo koja je tokom turnira pokazala dosta oscilacija od sjajne igre pa mogu da kažem i do malo lošijeg izdanja. To su još uvijek momci sa 16 godina i mlađi gdje su u procesu sazrijevanja i u ovom momentu imamo par igrača koji bi mogli da budu zalog za budućnost našeg kluba.
1: Još jedan uspjeh veterana Primorca, ovog puta na svjetskom kupu u Barceloni, gdje su i lani bili najbolji. Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+, odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+, u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+, je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+, Kotorani su stigli do finala, gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. U obje ekipe za Primorac Masters igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović. Legendarni hrvatski rukometni trener Lino Červar boravio je na CIM forumu u Kotoru, gdje je podijelio impresije o događaju, ali i svoja razmišljanja o uspjehu, mentalnoj snazi i izazovima sa kojima se suočavaju vrhunski sportisti. Govoreći o utiscima sa foruma, Červar je istakao značaj ovakvih inicijativa za razmjenu znanja i iskustava. Mislim da svaku inicijativu ovakvog nivoa kao što je forum treba često ponavljati. Nikad nije dovoljno znanja, uvijek su potrebne nove informacije, nova saznanja. Kad vidim po ulicama toliko ljudi, normalno je da volim da se nešto dešava. Prema tome mogu da iznesem samo pohvale, kazao je Červar na početku razgovora. Červar, koji je autor knjige Rukomet, put do vrha i tajne uspjeha, na pitanje šta je presudno za sportski uspjeh, talenat, mentalna disciplina ili fizička snaga, naglašava da je riječ o temi koja izaziva brojne rasprave. To je vječna tema, svako vuče na svoju stranu. Upravo me ta dilema navela da napišem treću knjigu na kojoj sam radio 4 godine. Htio sam da tu dilemu nekako objasnim iz svog ugla. Da, tijelo je važno, apsolutno, ne bih želio da umanjem značaj fizičke pripreme jer je ona izuzetno važna, ali ja sam na strani onih koji vjeruju da sve počinje od glave, zato treba trenirati um. Um je mentalno tijelo koje treba trenirati svakog dana, rekao je on. Dodao je da upravo u mentalnom segmentu vidi najveći prostor za napredak, posebno kod mladih. Uvijek se postavlja pitanje koliko možemo da napredujemo, ali mislim da je mentalni prostor taj koji može i nas i djecu i mlade sigurno da unaprijedi, istakao je Červar. Govoreći o pritisku sa kojim se suočavaju profesionalni sportisti kada dostignu vrh, Červar je poručio da je najvažnije ostati pribran i u pobjedi i u porazu. Čovjek i kada pobjeđuje i kada gubi mora biti pribran. To je lako reći, ali teško podnijeti, i ja sam čovjek sa svojim slabostima, nije sam savršen trener, ali mislim da jedan pad nije kraj svijeta. Treba da budemo ponosni u pobjedi, a ne tragičari kada izgubimo. Treba pronaći neku sredinu i shvatiti da život ide dalje i treba vjerovati, zaključio je Červar. U nastavku emisije Finale, novosti iz rukometa, džudoa i stonog tenisa. Golom Nađe Francišković, ukupno 5. na meču, mlade rukometašice Kotora pobjedile su u derbiju dana Cetinski Stars 13-12. Na poluvremenu je bilo 7-6 za Kotoranke. Po 3 gola za pobjednički tim Vaska Ševaljevića dale su Anastasija Škurić i Lea Pajović, a isti učinak kod Cetinjanki imale su Elena Krivokapić i Jovana Novitović. Prvu pobjedu u programu Telemach Crna Gora Pionirske lige za djevojčice 2012. godište i mlađe Kotor je upisao protiv ekipe Leva Lea 14-10, poluvrijeme 8-6. Tim iz našeg grada do trijumfa su predvodile Anastasija Škurić sa 5 pogodaka, Đorđa Mentović je dala 3, a Lara Blagojević 2. Kod Nikšićanki najbolja Helena Đilas sa 4. Na 30. Balkanskom karate prvenstvu za djecu u Istanbulu u Turskoj, Mija Krivokapić, članica kluba Kotor, osvojila je zlatnu medalju nakon 5 borbi, a pobjedila je predstavnicu Bosne i Hercegovine 5-0, takmičarku iz Turske 1-0, Bugarske 8-0, te u polufinalu i finalu predstavnice Turske sa po 1-0. Lani je bila 3. Nađa Čavor je nakon 2 pobjede zaustavljena u 1/4 finala od takmičarke iz Turske. Obje članice Kotorskog kluba nastupale su u kategoriji djevojčica, borbe do 30 kg, u konkurenciji je bilo 28 takmičarki. Nataša Vujović, članica stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila je 3 bronze u singlu, u dublu sa Sofijom Vujović iz stonoteniskog kluba Budim Berane i u miks dublu sa Igorom Mijovićem iz stonoteniskog kluba Lovćen Cetinje. U Kotorskom klubu, na čelu sa njenim trenerom Ivorom Katićem i predsjednikom Dankom Novovićem, ne kriju zadovoljstvo još jednim odličnim rezultatom njihove članice, koja ne zapostavlja ni školske obaveze, jer je izuzetna učenica osnovne škole Ivo Vizin Prčanj. Minulog vikenda mlađe kategorije judo kluba Čempion iz Kotora ostvarile još jedan dobar rezultat. Na judo međunarodnom turniru Kup Bijele Rade 2026. u Bijelom polju takmičari čempiona ostvarili su izvanredne rezultate osvojivši ukupno 8 medalja od mogućih 10. Kao kruna uspješnog nastupa osvojili smo i pehar za ukupan plasman, što predstavlja veliko priznanje za rad, trud i posvećenost svih naših sportista i trenera, saopšteno iz Kotorskog kluba. Zlatne medalje Mirko Ivanović do 28 kg poletarac, Nikola Pržica do 31 kg poletarac, Jakov Smolović do 34 kg mlađi pionir, Iris Pajević do 48 kg starija pionirka i Vanja Radojević do 57 kg starija pionirka. Srebrne medalje Božo Buzdovan do 38 kg poletarac, Vanja Živković do 42 kg stariji pionir. Bronzana medalja Viktor Pajević do 50 kg stariji pionir. Posebne čestitke upućujemo i Maksimu Jelušiću i Savi Četkoviću, koji su dali svoj maksimum na tatamiju. Iako ovog puta nisu stigli do medalje, pokazali su veliku borbenost, hrabrost i sportski karakter. Njihov trud i zalaganje zaslužuju svako poštovanje, a sigurni smo da će im predan rad donijeti još mnogo uspjeha u budućnosti. Čestitamo svim našim takmičarima na sjajnim nastupima, osvojenim medaljama i dostojnom predstavljanju kluba. Nastavljamo da radimo, napredujemo i zajedno gradimo nove uspjehe, saopšteno je našem radiju iz Kotorskog čempiona. Održana je regata Luštica B u akvatorijumu zaliva Trašte, koja je okupila oko 150 takmičara, a organizatori su bili klub Krtoli i Luštica Development. Rezultati po klasama: Ilka 6, prvo mjesto Nikola Golubović Krtoli, drugo mjesto Marin Čižek Lahor Kotor, treće mjesto Dragan Radonjić Delfin, Ilka 4 generalni plasman, prvo mjesto Andrej Askin Delfin, drugo mjesto Danica Milojković, Jedriličarski klub Jugole Grakalić, treće mjesto Luka Klikovac, Krtoli. Ilka 4, konkurencija djevojke, prvo mjesto Danica Milojković iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Lena Jakšić, također iz Jugola Grakalića, treće mjesto Nika Živković, Kotorski Lahor. Optimist, generalni plasman, prvo mjesto Valentina Đorđević, Jugole Grakalić, drugo mjesto Balša Banićević, Kotorski Lahor, treće mjesto Damir Đešević, Krtoli. Optimist, konkurencija do 12 godina, prvo mjesto Ljubiša Kalezić iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Nikola Matijević iz Lahora i treće mjesto Vasili Askin, Delfin. Optimist, konkurencija djevojčice, prvo mjesto Valentina Đorđević iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Teja Radimir iz Kotorskog Lahora, treće mjesto Helena Vukasović iz Lahora. U konkurenciji krstaša najbrža jedrilica u realnom vremenu bila je Regina, čiji je skiper Nikola Zečević iz Cavtata Hrvatska. Krstaši, rezultati po klasama: klasa 3, prvo mjesto Miloš Lakićević iz Krtola, drugo mjesto Marko Đuver, Hoba Boba. Klasa 4, prvo mjesto Pavel Kučerkov, Sparta, drugo mjesto Nikola Pejaković, Meduzina, Jugole Grakalić, treće mjesto Mato Dabović, Stella Maris. Klasa 5, prvo mjesto Nikola Zečević, Regina, drugo mjesto Andrija Pušić, Fijamanta. Klasa 7, Dimitrij Gedulain, Okland, drugo mjesto Sergej Savin, Planeta X i treće mjesto Oleg Opalak, Verba. Klasa 8, prvo mjesto Dejan Golubović, Spirit, Lahor, drugo mjesto Drago Pejaković, Stay Calm, Lahor. Klasa J70, prvo mjesto Ivan Gurev, Bura, klasa Ojedrene barke, prvo mjesto Miroslav Olov iz Jedriličarskog kluba Krtoli. Luštica B i Selin Kup još jednom je potvrdio status jednog od najznačajnijih jedriličarskih događaja na Crnogorskom primorju. Toliko ljubitelji sporta u emisiji Finale sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 1. jun. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav.
0: Sportska emisija Finale.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti. Kontakt telefon 068 123 678, 068 123 678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, telefon 067 626 947. Niksen Čavor u potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru. Poslovni centar Marinović BB Radanović, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Proljećna akcija uređenja dvorišta: iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367, 067 014 367. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

і слутні. Ломнівську по цілій сан. Путемо длажі до смутні.

0: online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
4: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko 100 web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu. Na mjestu broj 4.

0: Simply the Best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom
1: od 18 sati. Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupog li predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna. Da ona dobra, dobra,
1: dobra, stara vremena. Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music Festival.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Muzička geografija.
2: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
3: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Catania je grad vode i vatre, mora i vulkana, između kojih se ugnjezdila i već je vjekovima na njihovoj milosti. Možda je i to tajna zašto je Catania najbogatija, najživlja, najekstravagantnija, najprotivriječnija varoš na Siciliji. Nigdje u Italiji nećete naći tako artistički uređene lokale, od barova i restorana do diskoteka. Rijetko kada ćete imati priliku da vidite toliki broj dotjeranih ljudi na ulici i takvu ponudu zabave. Movida u Cataniji je nešto posebno, jednako kao ukusi hrane. Šta god da konzumirate, povrće, voće, meso, tjestenine, čokoladu, slatkiše ili lokalne specijalitete, arancine ili limon, sodu sa malo soli, ti ukusi će vam ostati zauvijek u sjećanju. Catania je grad sa 1000 lica kroz koje se reflektuje njenih 28 vjekova postojanja i svi zavojevači koji su kroz nju prošli. Stari Grci, Rimljani, Ostrogoti, Vizantijci, Arapi, Normani, Francuzi, Španci. Današnja Catania u najvećoj mjeri svoj izgled duguje snažnom zemljotresu koji je pogodio jugoistočnu Siciliju krajem 17. vijeka, a zatim i velikoj erupciji Etne, čija je lava preplavila grad prolazeći ulicom koja se po vulkanu danas zove Via Etnea. Catanezi su zasukali rukave i rekonstruisali grad podižući velelepne barokne zgrade, crkve, manastire, u dobroj mjeri od vulkanskog kamena, zbog kojih je historijski centar grada uvršen u UNESCO-vu listu svjetske baštine. Katedrala Svete Agate, zaštitnice Catanije, nalazi se na vrhu Via Etnee. Podignuta je prije više od 1000 godina na ostacima nekadašnjih rimskih kupatila, ali je nekoliko puta rekonstruisana u prethodnim vijekovima. Ispred nje se nalazi simbol grada, statua malog slona koju Catanezi od milosti zovu U Liotru. Mali slon koji nosi obelisk na čijem je vrhu krst, djelo je arhitekte Giovannija Vaccarinija. On simbolizuje tri civilizacije: kartaginsku, slon je upravo simbol poraza u punskim ratovima, egipatsku, obelisk su inače donijeli krstaši iz Egipta poslije jednog od svojih pohoda na svetu zemlju, i hrišćansku, krst je postavljen na vrh obeliska. Na trgu vam neće promaći ni Palazzo degli Elefanti, odnosno Palata slonova, u kojoj su smještene gradske vlasti, kao ni kapija Uzeda. Ko nastavi da radoznalo kruži oko katedrale, ugledat će Gizdavu palatu Biscari u klasičnom baroknom stilu, a ako se uputite Garibaldijevom ulicom, stičete i di Fontane Amenano, nazvane po rijeci koja protiče ispod grada i dijela grada koji se svakog dana do podneva pretvara u izuzetnu riblju pijacu. Vrijedi vidjeti i rimski amfiteatar u centru grada napravljen od vulkanskog crnog kamena, zatvorsku crkvu koja se nalazi na mjestu gdje je bila zatočena zaštitnica grada Sveta Agata, i zamak Urzino, klasičnu normansku tvrđavu koju je izgradio Federico II. U dobroj pješačkoj formi i put ga nanese u kasnim jesenjim ili ranim prolećnim danima u ove krajeve, dugačka šetnja od Lungomare u Cataniji do Aci Trece veliki je užitak. Kilometarska šetnja pored mora proplaćena je i nezaboravnim panoramama, plažama, lokalima. Aci Castello je poznat po svom zamku koji su u 11. vijeku napravili Normani i izgleda upravo onako kako zamišljamo tvrđave u kojima lijepe djeve čekaju da ih dobri plemići oslobode iz okova njihovih okrutnih tamničara. Aci Treca sa rivijerom Kiklopa i Lakeom je mitsko mjesto iz Homerove Odiseje. To je prema najvećem grčkom pjesniku Odisej utekao jednookom divu. Pošto ga je oslijepio, ovaj ga je iz bijesa gađao stijenama koje su završile u moru. I evo ih, dan danas tu stoje, uljepšavajući dane lokalnom stanovništvu i pružajući odmor turistima. Aci Treca je inače predivno ribarsko mornarsko mjesto sa konobama, živopisnim prodavnicama i prijatnom atmosferom. Zato nije čudo što je poslije Homera Aci Trecu i rivijeru Kiklopa ovjekovečio jedan od najvećih italijanskih pisaca Giovanni Verga u romanu Malodušni Aluchino Visconti, u filmu Zemlja podrhtava.

0: Muzička geografija.
1: Za Platona Siraguza je bila idealan grad. Pindar ju je opjevao, Ciceron je vezao hvalospjeve, dok je Arhimed, jedan od najvećih umova koji su boravili neko vrijeme na planeti, rođen na stijeni, kako Sirakužani zovu Ortiđu, ostrvo na kojem je rođena Sirakuza. Tamo se prelamaju istorija, mitologija, prožimaju se utjecaj antičkih Grka, Rimljana, tragovi jevrejske i muslimanske četvrti, barok i rokoko, ukusi Sicilije, mirisi Mediterana i vjetar koji prolazi preko zidina kroz uske ulice. Ortiđa je jedno od onih mjesta gdje se sa zadovoljstvom postaje lutalica, bez opasnosti da se zaluta. Na kraju vas uvijek čeka more sa svojom bojom, koja je različita od svih onih koje ste do sada vidjeli. Apolonov hram, najstariji na Siciliji, u svoja 2,5 milenijuma, pretvaran je u crkvu, džamiju, pa ponovo u crkvu, pa i u kasarnu, u zavisnosti od osvajača koji su prolazili ovim meridijanima. I eto ga, tu je i danas, da pogled putnika namjernika privuče kao magnet. Čitav Ortiđa je u neku ruku simbol bogatstva, značaja i moći koje je imala Sirakuza. Katedrala koja je dograđena na temeljima hrama posvećenog boginji mudrosti, zanatlija i umjetnika, Atini po Grcima, odnosno Minervi po Rimljanima, danas je dragulj barokne arhitekture, kao i čitav trg na kojem se nalazi. Boja mermera i svjetlih fasada u igri sa sunčevim zracima kreira malu čaroliju od koje se Ortiđa sija kao kakav dragulj. Ne propustite da vidite Arhimedov trg sa fontanom posvećenom Artemidi i da prokostarite ulicama koje se ulivaju u njega sa pitoresknim barovima i prodavnicama. Izostavne atrakcije Sirakuze spada i izvor Aretuze, specifičan po tome jer usred mora izvire slatka voda i miješa se sa slanom. Po mitu o kojem su pjevali Vergilije i Ovidije, to je bio rezultat borbe Artemide i boga rijeka Alfeja. Već vjekovima tu raste papirus u čijem hladu se baškari kolonije pataka. Na jednom kvadratnom kilometru, koliko je velika Ortiđa, smjestila se i tvrđava Manijače, koju je podigao kralj Federico II. U 13. stoljeću i smjestio tu svoj dvor. Od tvrđave, kada se krene ulicom Della Maestranza, načičkanom antikvarnicama i knjižarama, stiže se i do jevrejske četvrti Giudecca, gdje je nedavno pronađeni najstariji mikve, ritualni jevrejski bazen. Kada su Jevreji protjerani iz Španije, a tada je Sicilija bila pod upravom španskih katoličkih kraljeva, krajem 15. vijeka, i oni su ih zatrpali sa 20 metara zemlje, kako ih niko ne bi mogao oskrnaviti. Arheološki park Neapolis nalazi se na ulazu u današnju Sirakuzu. U antičko doba bio je kvart Sirakuze koji su stari Grci nazivali Temenite. Grčki teatar, Dionizivo uvo, rimski teatar i Ninfeova pećina glavne su atrakcije koje svjedoče o raskoši u kojoj je živjela antička Sirakuza. Grčki teatar ni poslije 2500 godina nije izgubio gotovo ništa od svoje privlačnosti, sa tribinama okrenutim ka moru, i danas poklanja jednake emocije tokom ljetnih pozorišnih večeri, kada se premijerno na njegovoj pozornici igrala i Eshilova tragedija Persijanci 470. godine prije nove ere. Karakteristika čitavog parka su isklesane stijene koje su poslužile kao zatvor za 7000 Atinjana koji su napali Sirakuzu u 5. vijeku prije Hrista. Italijani su usvojili grčki naziv za te isklesane stijene, Latomije, ali Caravaggio je dao ime najpoznatije od njih, Dionizijevo uvo, pošto je jedan od najvećih italijanskih slikara sublimirao u tom imenu oblik stijene koja liči na uvo i legendu da je vladar Dionizije imao običaj da dolazi tu da sluša vapaje i za pomaganje zatvorenika zbog savršene akustike ove neobične pećine. Svoj trag ostavili su i Rimljani koji su napravili amfiteatar koji je bio tek nešto manji i luksuzniji od Koloseuma u Rimu ili Arene u Veroni. Ljepši dio Raguze je i njen gornji dio sa svojim baroknim zgradama i crkvama oker boje koja je uniformisala cijeli grad. Palata Bertini, Palata Zako, Palata Nicastro ili Palata Cosentini u potpunosti otjelotvoruju maštu onih koji su čitali Leoparda Giuseppea Tomazija od Lampeduze, kreatora čuvene maksime koja je kod nas slobodno prevedena kao mijenjajmo, danas ne

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.
0: Ljubitelji sporta, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Finale, ovog puta za ponedjeljak 1. jun. Fudbaleri Bokelja i Grblja odigrali su u subotu bez golova u Kotoru u prvom meču baraža za popunu prve lige, pa će revanš u srijedu u Radanovićima donijeti ime učesnika elitnog ranga za narednu sezonu. Akteri iz dva kluba, Fatih Muković iz domaće i Nemanja Petrović iz gostujuće ekipe, sumirali su utiske o meču koji je do kraja ispunio tribine stadiona pod Vrmcem.
2: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Muković, prvi komentar nakon meča.
3: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi, mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu. Od prvog do posljednjeg minuta imali smo nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili, ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu, dokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu, moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
2: Nekako se čini da je večeras falio samo gol, bilo je dosta situacija za Bokelj.
3: Pa da, jeste, iskreno, tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas, moramo to popraviti, radit ćemo, imamo 3-4 dana da se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanšu iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
2: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
3: Pa težak, ovo je derbi, svaki derbi je težak, bit će teško, oni igraju na svom terenu pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
2: Hvala.
3: Hvala vam.
2: Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
4: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
2: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
4: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih taktički, smo pokušali da radimo to koliko smo mogli i iz mog ugla. Mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
2: Prognoza za srijedu?
4: Pa očekujem isto težak meč. Težak meč, neizvjesan, sa možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolazi.
2: Hvala i mnogo uspjeha.
4: Hvala vama.
0: Turnir u Poljskoj minulog vikenda po ocjeni stručnog kadra bio je najbolji na kojem je učestvovala neka od mladih selekcija Bokelja. Mladi fudbaleri Bokelja 2016. godište pod vodstvom koordinatora mlađih selekcija Zorana Krivokapića i trenera Darka Jovićevića završili su turnir u poljskom Lublinu sa 5 pobjeda, 2 remija i 7 poraza. Kotorani su između ostalih igrali sa Lehom, Zaglebjem, Pogon Ščećinom, Odrom i drugim ekipama. Najbolji strijelac je Jakov Radulović sa 7 golova. Prvo mjesto na turniru osvojila je Legija, drugi je bio Leh iz Poznanja. Organizacija je bila fenomenalna i sigurno najbolji turnir gdje su učestvovale mlađe kategorije Bokelja. Hvala Zaglebju na gostoprimstvu i nadamo se ponovnom pozivu, saopštio je Krivokapić našem radiju i dodao da njihov domaćin ima jednu od tri najbolje akademije fudbala za mlade u Poljskoj. Poziv na ovaj turnir Bokelj je dobio zahvaljujući sportskom direktoru Saši Baliću, koji je 5 godina igrao za Zaglebje. Kotoranin Mladen Kaščelan je stekao zvanje trenera sa UEFA Pro licencom. Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava da je Mladen Kaščelan uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. Kaščelan je odradio stažiranje u Baltici iz Kaliningrada i odbranio diplomski rad na temu analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Baltika. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu dr. Niko Rajičković, Boris Ljutica, Dragoje Leković, Predrag Maraš i Dragan Peraš. Praktični rad odrađen je sa seniorskim timom Tivatskog Arsenala na terenu tog kluba. Kao i prethodni kandidati pete generacije, Kaščelan je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu. Podsjetimo, profesionalnu karijeru Mladen Kaščelan je počeo 2000. godine u Bokelju, nakon toga je igrao za Borussiju Dortmund 2, Karlsruhe, OFK Beograd, Voždovac, Lođ, Stal, Karpate, Jageloniju, Ludogorec, Arsenal iz Tule, zatim Tosno, Tambov i na kraju Baltiku. Za reprezentaciju Crne Gore nastupio je na 25 utakmica, debitovao je 2009. godine u kvalifikacionom susretu za svjetsko prvenstvo protiv Kipra, a od dresa Sokola oprostio se u maju 2016. godine na prijateljskom meču sa Turskom u Istanbulu. Završena je takmičarska sezona za vaterpoliste Primorca. Osvrt na proteklu godinu koja je bila puna izazova dao je pomoćni trener Kotorana Vido Lompar.
5: Završila se ova sezona dosta pomiješana osjećanja nakon završenog prvenstva. Sigurno da je bila jedna sezona sa dosta izazova, turbulentna. Otvorili smo je dobro. Osnovni cilj i prvi cilj u sezoni je bilo da se kvalifikujemo u grupnu fazu Lige šampiona, što smo uspjeli sa prvim mjestom u jednoj grupi u Beogradu, gdje smo savladali i Novi Beograd kao favorita te grupe. U toj grupnoj fazi smo mogli bolje odigrati, jedna grupa gdje smo se nadali da možemo možda i proći na pred iznenađenje, ali to nismo uspjeli. Presili smo se Eurocup gdje smo došli do četvrtfinala, eliminisali smo i Jug u dvomeču u semifinalu, smo naišli na jednu ekipu kao što je Rajčić iz Kragujevca i eto, možda to bi neki hendikep u žijebu, možda smo u dvomeču mogli više, ali eto, neko četvrtfinale bio naš domet kao i prošle godine. U Kupu Crne Gore smo eto, u tom finalu izgubili tijesno od Jadrana, jedna razlika, ostaje tu bez trofeja i onda u regionalnoj ligi smo napravili najveći uspjeh u istoriji Primorca do sada u regionalnoj ligi, osvojili smo to drugo mjesto, sigurno je to uspjeh, jedna sezona koja je bila dobra, došli smo na Final Four koja ekipa koja je bila drugo plasirana u regionalnom dijelu, u polufinalu smo pobijedili jedna i onda u tom finalu u Kragovicu protiv domaćina odlično otvorili utakmicu, ali eto, na kraju su oni pokazali svu svoju snagu, mi smo pali u igri i izgubili smo taj meč. Ali kažem, drugo mjesto je sigurno uspjeh u sezonu i onda ovo se na kraju desilo u našem prvenstvu. Niko to nije očekivao, pa ni mi. Ušli smo u polufinale play-offa sa 10 pobjeda iz tih 10 mečeva, tako da su bili apsolutni favoriti protiv Budve. Svi su očekivali to finale s Jadranom i onda Budi taj meč koji je, nije ni bio ni loš dan, nego po meni je to bilo potpuno pomračenje. Protiv Budve gdje smo izgubili veoma ubjedljivo, premaš u Kotoru smo pobijedili i onda poti nekim, da kažem, novim propozicijama ove sezone, po meni potpuno antisportskim, smo morali izvoditi peterce ko će da prođe u finale. Budva je tu bila bolja i zaslužena je prošla. Sigurno onda smo za treće mjesto odigrali protiv budućnosti, ono kako smo trebali odigrali protiv Budve, ubjedljivo pobijedili sva tri meča bez ikakvih problema. Na kraju zauzeli smo treće mjesto u prvenstvu, što je nekako i pokvarilo utisak cijele sezone. Tako da ja lično nisam zadovoljan, mislim da smo mogli više, bile normalne dobiti trenutaka, kažem, pogotovo i u Europi, u nekim mečima i u regionalnoj ligi, ali eto, željeli smo da se ova sezona završi finala protiv Jadrana i trofeom u našem prvenstvu. Na kraju nismo uspjeli čak ni doći do finala i nema tu alibija, sami smo krivi, ali ponavljam, ovakva propozicija, ovakva pravila more apsolutno se mijenjati, ovo nema veze sa sportom, tako da vi kao jedna ekipa koja ima 10 pobjeda u prvenstvu, u 10 mečeva, ulazite s iste pozicije kao bilo koja druga, što nije korektno i nikad nije bilo u našem vaterpolu. Ali ne bi se sad osvrćao na to. Generalno, rekao sam i na početku, za mene pomiješana osjećanja, uvijek može bolje i da nije, da smo ušli u finale protiv Jadrana i osvili prvenstvo, sigurno bi sezona bila uspješna. Na kraju se sve nekako završilo pod tim utiskom poraza od Budve u polufinalu naše prvenstvo.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači 2008. godište i mlađi, krajem mjeseca učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Ovu selekciju, koja će trenirati u Kotoru od 5. do 14. juna, vodi stručni štab na čelu sa trenerom Đorđem Radoševićem.
6: Očekuje nas od 27. juna do 4. jula svjetsko prvenstvo u Portugalu za igrače rođene 2008. godine i mlađe. 5. juna nam počinju pripreme u Kotoru i trajaće do 14. juna. Na spisku će biti otprilike 24 igrača. Posljednji proces iz kojeg ćemo pokušati da izvučemo najbolje za samo svjetsko prvenstvo. Rivali u grupi su nam Hrvatska, Srbija i Mađarska, tako da i to će biti jedan veliki izazov i mnogo jak turnir. Uvijek očekujemo da pružimo što bolju igru. Iz dobre igre nadamo se i najbolje mogućem plasmanu. U grupi smo sa ekipom Mađarske koja brani titulu, također sa ekipom Hrvatske koja je bila u samom vrhu. Kao što kažem, konkurencija je uvijek jaka. Pored nas tu su još ekipe Srbije, Grčke, Španije i Italije koje su uvijek neugodni protivnici.
0: Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina nedavno je održan u Budvi, a završen je trijumfom ekipe Sava iza Šapca koja je osvojila titulu šampiona za sezonu 25-26. Drugo mjesto pripalo ekipi Jadran Emtela, dok je treće mjesto zauzeo Primorac. Trener Kotorana Đorđe Radošević.
6: Učestvovala je 6 ekipa, 3 najbolje ekipe iz Crne Gore i 3 najbolje ekipe iz Srbije. Mnogo jak turnir, 6 ekipa gdje svaka ekipa je mogla svaku da pobijedi. Prikazan je jedan visok nivo vaterpola tokom cijelog turnira. Mi smo zauzeli treće mjesto i mogu da kažem da smo u 5 utakmica vidjeli da možemo da se nosimo sa svim ekipama na takmičenju. Na svim utakmicama bila je neizvjesna borba. Mogu da kažem da je utakmica protiv Jadrana koju smo izgubili rezultatom 14-12 bila najviše neizvjesna, kao i utakmica protiv Budve koju smo pobijedili. Na samom kraju smo stekli prednost i priveli utakmicu na najbolji mogući način. Ekipa smo koja je tokom turnira pokazala dosta oscilacija od sjajne igre pa mogu da kažem i do malo lošijeg izdanja. To su još uvijek momci sa 16 godina i mlađi gdje su u procesu sazrijevanja i u ovom momentu imamo par igrača koji bi mogli da budu zalog za budućnost našeg kluba.
0: Još jedan uspjeh veterana Primorca, ovog puta na svjetskom kupu u Barceloni, gdje su i lani bili najbolji. Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+, odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+, u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+, je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+, Kotorani su stigli do finala, gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. U obje ekipe za Primorac Masters igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović. Legendarni hrvatski rukometni trener Lino Červar boravio je na CIM forumu u Kotoru, gdje je podijelio impresije o događaju, ali i svoja razmišljanja o uspjehu, mentalnoj snazi i izazovima sa kojima se suočavaju vrhunski sportisti. Govoreći o utiscima sa foruma, Červar je istakao značaj ovakvih inicijativa za razmjenu znanja i iskustava. Mislim da svaku inicijativu ovakvog nivoa kao što je forum treba često ponavljati. Nikad nije dovoljno znanja, uvijek su potrebne nove informacije, nova saznanja. Kad vidim po ulicama toliko ljudi, normalno je da volim da se nešto dešava. Prema tome mogu da iznesem samo pohvale, kazao je Červar na početku razgovora. Červar, koji je autor knjige Rukomet, put do vrha i tajne uspjeha, na pitanje šta je presudno za sportski uspjeh, talenat, mentalna disciplina ili fizička snaga, naglašava da je riječ o temi koja izaziva brojne rasprave. To je vječna tema, svako vuče na svoju stranu. Upravo me ta dilema navela da napišem treću knjigu na kojoj sam radio 4 godine. Htio sam da tu dilemu nekako objasnim iz svog ugla. Da, tijelo je važno, apsolutno, ne bih želio da umanjem značaj fizičke pripreme jer je ona izuzetno važna, ali ja sam na strani onih koji vjeruju da sve počinje od glave, zato treba trenirati um. Um je mentalno tijelo koje treba trenirati svakog dana, rekao je on. Dodao je da upravo u mentalnom segmentu vidi najveći prostor za napredak, posebno kod mladih. Uvijek se postavlja pitanje koliko možemo da napredujemo, ali mislim da je mentalni prostor taj koji može i nas i djecu i mlade sigurno da unaprijedi, istakao je Červar. Govoreći o pritisku sa kojim se suočavaju profesionalni sportisti kada dostignu vrh, Červar je poručio da je najvažnije ostati pribran i u pobjedi i u porazu. Čovjek i kada pobjeđuje i kada gubi mora biti pribran. To je lako reći, ali teško podnijeti, i ja sam čovjek sa svojim slabostima, nije sam savršen trener, ali mislim da jedan pad nije kraj svijeta. Treba da budemo ponosni u pobjedi, a ne tragičari kada izgubimo. Treba pronaći neku sredinu i shvatiti da život ide dalje i treba vjerovati, zaključio je Červar. U nastavku emisije Finale, novosti iz rukometa, džudoa i stonog tenisa. Golom Nađe Francišković, ukupno 5. na meču, mlade rukometašice Kotora pobijedile su u derbiju dana Cetinski Stars 13-12. Na poluvremenu je bilo 7-6 za Kotoranke. Po 3 gola za pobjednički tim Vaska Ševaljevića dale su Anastasija Škurić i Lea Pajović, a isti učinak kod Cetinjanki imale su Elena Krivokapić i Jovana Novitović. Prvu pobjedu u programu Telemak Crna Gora Pionirske lige za djevojčice 2012. godište i mlađe Kotor je upisao protiv ekipe Leva Lea 14-10, poluvrijeme 8-6. Tim iz našeg grada do trijumfa su predvodile Anastasija Škurica 5 pogodaka, Đorđa Mentović je dala 3, a Lara Blagojević 2. Kod Nikšićanki najbolja Helena Đilas sa 4. Na 30. Balkanskom karate prvenstvu za djecu u Istanbulu u Turskoj, Mija Krivokapić, članica kluba Kotor, osvojila je zlatnu medalju nakon 5 borbi, a pobijedila je predstavnicu Bosne i Hercegovine 5-0, takmičarku iz Turske 1-0, Bugarske 8-0, te u polufinalu i finalu predstavnice Turske sa po 1-0. Lani je bila 3. Nađa Čavor je nakon 2 pobjede zaustavljena u 1/4 finala od takmičarke iz Turske. Obje članice Kotorskog kluba nastupale su u kategoriji djevojčica, borbe do 30 kg, u konkurenciji je bilo 28 takmičarki. Nataša Vujović, članica stonoteniskog kluba Kotor, nastavlja sa uspjesima. Na pojedinačnom državnom prvenstvu za kadetski uzrast u Podgoričkoj školi Novka Ubović osvojila je 3 bronze u singlu, u dublu sa Sofijom Vujović iz stonoteniskog kluba Budim Berane i u miks dublu sa Igorom Mijovićem iz stonoteniskog kluba Lovćen Cetinje. U Kotorskom klubu, na čelu sa njenim trenerom Ivorom Katićem i predsjednikom Dankom Novovićem, ne kriju zadovoljstvo još jednim odličnim rezultatom njihove članice, koja ne zapostavlja ni školske obaveze jer je izuzetna učenica osnovne škole Ivo Vizin Prčanj. Minulog vikenda mlađe kategorije judo kluba Champion iz Kotora ostvarile još jedan dobar rezultat. Na judo međunarodnom turniru Kup Bijele Rade 2026. u Bijelom polju takmičari Čempiona ostvarili su izvanredne rezultate osvojivši ukupno 8 medalja od mogućih 10. Kao kruna uspješnog nastupa osvojili smo i pehar za ukupan plasman, što predstavlja veliko priznanje za rad, trud i posvećenost svih naših sportista i trenera, saopšteno iz Kotorskog kluba. Zlatne medalje Mirko Ivanović do 28 kg poletarac, Nikola Pržica do 31 kg poletarac, Jakov Smolović do 34 kg mlađi pionir, Iris Pajević do 48 kg starija pionirka i Vanja Radojević do 57 kg starija pionirka. Srebrne medalje Božo Buzdovan do 38 kg poletarac, Vanja Živković do 42 kg stariji pionir. Bronzana medalja Viktor Pajević do 50 kg stariji pionir. Posebne čestitke upućujemo i Maksimu Jelušiću i Savi Četkoviću, koji su dali svoj maksimum na tatamiju. Iako ovog puta nisu stigli do medalje, pokazali su veliku borbenost, hrabrost i sportski karakter. Njihov trud i zalaganje zaslužuju svako poštovanje, a sigurni smo da će im predan rad donijeti još mnogo uspjeha u budućnosti. Čestitamo svim našim takmičarima na sjajnim nastupima, osvojenim medaljama i dostojnom predstavljanju kluba. Nastavljamo da radimo, napredujemo i zajedno gradimo nove uspjehe, saopšteno je našem radiju iz Kotorskog Čempiona. Održana je regata Luštica B u akvatorijumu zaliva Trašte, koja je okupila oko 150 takmičara, a organizatori su bili klub Krtoli i Luštica Development. Rezultati po klasama: Ilka 6, prvo mjesto Nikola Golubović Krtoli, drugo mjesto Marin Čižek Lahor Kotor, treće mjesto Dragan Radonjić Delfin, Ilka 4 generalni plasman, prvo mjesto Andrej Askin Delfin, drugo mjesto Danica Milojković, Jedriličarski klub Jugole Grakalić, treće mjesto Luka Klikovac, Krtoli. Ilka 4, konkurencija djevojke, prvo mjesto Danica Milojković iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Lena Jakšić, također iz Jugola Grakalića, treće mjesto Nika Živković, Kotorski Lahor. Optimist, generalni plasman, prvo mjesto Valentina Đorđević, Jugole Grakalić, drugo mjesto Balša Banićević, Kotorski Lahor, treće mjesto Damir Đešević, Krtoli. Optimist, konkurencija do 12 godina, prvo mjesto Ljubiša Kalezić iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Nikola Matijević iz Lahora i treće mjesto Vasili Askin Delfin. Optimist, konkurencija djevojčice, prvo mjesto Valentina Đorđević iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Teja Radimir iz Kotorskog Lahora, treće mjesto Helena Vukasović iz Lahora. U konkurenciji krstaša najbrža jedrilica u realnom vremenu bila je Regina, čiji je skiper Nikola Zečević iz Cavtata, Hrvatska. Krstaši, rezultati po klasama: klasa 3, prvo mjesto Miloš Lakićević iz Krtola, drugo mjesto Marko Đuver, Hoba Boba. Klasa 4, prvo mjesto Pavel Kučerkov, Sparta, drugo mjesto Nikola Pejaković, Meduzina, Jugole Grakalić, treće mjesto Mato Dabović, Stella Maris. Klasa 5, prvo mjesto Nikola Zečević, Regina, drugo mjesto Andrija Pušić, Fijamanta. Klasa 7, Dimitri Gedulain, Okland, drugo mjesto Sergej Savin, Planeta X i treće mjesto Oleg Opalak, Verba. Klasa 8, prvo mjesto Dejan Golubović, Spirit, Lahor, drugo mjesto Drago Pejaković, Stay Calm, Lahor. Klasa J70, prvo mjesto Ivan Gurev, Bura, klasa Ojedrene barke, prvo mjesto Miroslav Olov iz Jedriličarskog kluba Krtoli. Luštica B i Selin Kup još jednom je potvrdio status jednog od najznačajnijih jedriličarskih događaja na Crnogorskom primorju. Toliko ljubitelji sporta u emisiji Finale sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 1. jun. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav.
1: Sport. Sportska emisija Finale.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
7: Ćao svima, ja sam Nevena Božović, a vi

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Radimo Kijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
6: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

trošili smo svoje. Zar su godine

0: U Dobroti je proteklog vikenda svečano otvorena izložba Dobrotske čipke, stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen na platou ispred crkve Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, koji se planetarno obilježava u organizaciji KOMA. Kako je zabilježila Nataša Janović, publici se u prisustvu direktorke opštinske javne ustanove muzeji Dušice Ivetić i profesorke Nade Radović obratila kustoskinja Ljubica Krivokapić, ističući važnost ovog događaja za lokalnu zajednicu i kulturnu baštinu.
1: Svečano otvaramo izložbu najnovijih radova sa radionice Dobrotske čipke, stara vještina za novo doba. U svjetlu smo svjetske poruke IKOM-a da muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, koja naglašava potencijal muzejskih ustanova da djeluju kao mostovi između kulturnih, društvenih i geopolitičkih podjela, postičući dijalog, razumijevanje, uključivost i mir među zajednicama širom svijeta. Danas je prilika da baš ovdje, u srcu Dobrote, učesnicama posljednjeg ciklusa radionica, koje su trajale od oktobra prošle do aprila ove godine, dodijelimo i potvrde da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade Dobrotske čipke. Potvrde će uručiti naša draga teta Nada Radović i učiteljica naša glavna, zahvaljujući kojoj smo revitalizovali ovo znanje. I sad ćemo da dodijelimo te potvrde sljedećim redom. Jovana Božović. Dragana Popović-Drašković. Ida Ferdinandu. Svetlana Ivanovskaja. Tatjana Sužnjević. Ljiljana Matković.
2: Šest godina. Mi nismo radionica, mi smo škola. Zamolit ću da se radionica prekriži. I od sada da svi govorimo, to je škola, jer jesmo škola.
3: Posebno mjesto u ovoj priči o Dobrotskoj čipki pripada profesorki Nadi Radović, zvaničnoj zaštitnici Dobrotske čipke i jednoj od posljednjih majstorica koja je ovu vještinu sačuvala od zaborava. Danas svoje znanje prenosi drugima, vjerujući da kulturno nasljeđe živi samo onda kada se dijeli.
2: Ponosna sam. Nisam vjerovala da ću doživjeti ovo. S obzirom da sam davne 1964. naučila, pa 58 godina bila sama, pa se onda pojavila unuka moje učiteljice veza Anđice Đurović, ali mi je žao danas nije sa nama. Počela je da radi, divno radi, ali obaveze života su je zaustavile. Nadam se, naučila je, nadam se da će nastaviti. E pa doživjeti 60 i nešto njih da nauče, pa doživjeti da Dobrotska čipka bude zvana, pozivana, da se vidi, da se ljudi dive kao i mi, toj bjelini, toj ljepoti, toj nježnosti, sve najljepše riječi uz taj rad, zaista nisam očekivala. A onda, balkanski suvenir, kotorski suvenir, pa sada velika nagrada Evrope. Zaista visoko se stiglo. E, sve ove nagrade idu zahvaljujući JU muzeju i JU muzejima i zahvaljujući direktorici Dušici Ivetić, koja kao doktor medija, znalac, usto umjetnička duša, akademski slikar, ona pronalazi puteve, ona traži, ona radi na tome, ona pronalazi i nalazi i donosi nam nagrade.
4: Moram da kažem da iako smo vijest o priznanju dobili mnogo ranije i to je negdje i promovisano na nivou grada, stvarno prilika je da se nađemo među tako značajnim projektima, jer govorimo o milijonskim projektima, je bilo posebno iskustvo, jer mi ovdje govorimo o ljubavi, malim ulaganjima, ali i strajnosti, baš ono kako što naš projekat kaže o pacijenci. Znači, stvarno, naći se u kategoriji sa tako značajnim europskim projektima bilo jedno posebno iskustvo, a i proširilo je negdje tu stvarnu svijest da se emocija iskrena ljubav prepoznaje.
3: Da, i strpljenje se nekako povezuje sa radom.
4: Yes.
3: Dugim radom i strpljenjem na kraju se dođe do rezultata.
4: Jeste, stvarno, dobili smo jako puno komplimenata, ovo priznanje nam je otvorilo i puno novih vrata, uslijedili su pozivi za izlaganje u Grčkoj, postajemo nekako dio te šire evropske zajednice koja neguje i čuva svoju baštinu i eto, nekako smo stali stvarno uz najznačajnije evropske projekte i dobili puno, baš puno priznanja.
3: Ove godine je održan i prvi festival Čipke u Kotoru. Koji su planovi za drugi festival?
4: Da, vi ste bili sa nama. Festival nas je, bili smo svi jako zadovoljni nakon festivala. Dobili smo i puno povratnih informacija od gošći iz Italije i Hrvatske koje su izrazile želju da se ponovo vrate. Evo, baš pošto dolazim iz Nikozije, moram da kažem da na Kipru imaju svoju čipku na iglu koja isto vodi poreklo, ima italijanske korijene, tako da je ideja da sa sljedećim festivalom malo širimo tu mediteransku vezu, znači da pozovemo i čipkarice sa Kipra, uspostavili smo neke inicijalne kontakte i da vidimo možda i Španiju da uključimo, da jednostavno napravimo jednu mediteransku mrežu čipkarica, znači govorimo isključivo o čipki na iglu.
3: More se pokazuje kao najbolja veza.
4: Jeste, sa morem su nam dolazili razni utjecaji i more nas definitivno povezuje.
3: I nekad i sad.
4: I nekad i sad, tako.
2: A pomorci su donijeli dobrosku čipku ovdje i njihove žene su je čuvale, radile. One su radile sam kad bi pomorac isplovio, onda su one započele raditi. I radile, dok se jedra nisu pojavila i one vjerovale stiže onaj kome je namijenjeno.
3: Za samo jedan centimetar dobrotske čipke potrebno je između 6 i 8 sati rada. Svaki detalj izrađuje se ručno tehnikom čipke na iglu kroz proces koji traži izuzetnu preciznost, mirnoću i posvećenost.
2: Kad sam išla sa Tetankom Dabinović, išla sam u Sveti Sasija da vidim čipku. Tada sam vidjela samo rubni dio peče. Ne zna se koji, žalosno. Ja volim kad se imena zapišu, jer onda je to dokumenat plus. I dokaz da se to dogodilo plus. To je kao pečat nečemu. I samo sam vidjela rubne, ali ne ovo blago koje imaju sada. Ono je bilo na šufitu. U zemljotresu ono je popadalo. Onda su mladi ljudi Dobrote, muškarci, momci od 18, 19, 20 godina koji su mjesecima radili u Dobroti, oni su pošli do Svetog Stasije, krova nije bilo, drhtala je zemlja, oni su zamolili časne da izađu iz prostora, da im se nešto ne bi desilo, a oni će kao momci skakati i bježati od padova. I oni su izvukli svu danas čipku koja postoji. Postoji nemjerljivo blago. Tom blagu dodali smo mi ovo blago. Svaki put poslije jednogodišnje škole čipke se organizuje izložba. Ti radovi pripadaju galeriji. Znači, galerija lagano sebe bogati. Jeste. Tako da zaista moramo biti svi koliko nas ima. Nije to samo čipka Dobrote ili žena koje rade. To je čipka Boke, čipka Crne Gore. To je sada i čipka Evrope, jer smo dobili priznanje, jel tako?
3: Između niti vremena nastavlja se priča koja traje vjekovima. Priča o strpljenju, o nasljeđu i o umjetnosti, staroj vještini za novo doba.
2: Stigla nam je iz Venecije, a mi je vraćamo obilato i bogato da vide to, ali ne da nam uzmu. To je naše i to ostaje naše.
0: Opširnije na ovu temu poslušajte i pogledajte na našem portalu u novoj reportaži Radio Kotora koju su realizovali Radoje Milić i Nataša Janović.

0: Srbovići, poželjet ludaka, a ludaka više biti neće.
1: Mladi fudbaleri Bokelja 2016. godište pod vodstvom koordinatora mlađih selekcija Zorana Krivokapića i trenera Darka Jovićevića završili su turnir u poljskom Lublinu sa 5 pobjeda, 2 remija i 7 poraza. Kotorani su između ostalih igrali sa Lehom, Zaglebijem, Pogon Ščećinom, Odrom i drugim ekipama. Najbolji strijelac je Jakov Radulović sa 7 golova. Prvo mjesto na turniru osvojila je Legija, drugi je bio Leh iz Poznanja. Organizacija je bila fenomenalna i sigurno najbolji turnir gdje su učestvovale mlađe kategorije Bokelja. Hvala Zaglebju na gostoprijatnosti.

0: Vaterpolisti Primorca osvojili su treće mjesto u prvenstvu Crne Gore pošto su u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve tri pobjede u utješnom finalu, a prethodno su bili bolji 19-13 i 20-11. Osvrt na kompletnu sezonu pomoćnog trenera Vida Lompara.
1: Završila se ova sezona dosta pomiješano osjećanja nakon završenog prvenstva. Sigurno da je bila jedna sezona sa dosta izazova, turbulentna. Otvorili smo je dobro. Osnovni cilj i prvi cilj u sezoni je bilo da se kvalifikujemo u grupnu fazu Lige šampiona, što smo uspjeli sa prvim mjestom u jednoj grupi u Beogradu, gdje smo savladali i Novi Beograd kao favorita te grupe. U toj grupnoj fazi smo mogli bolje odigrati, jedna grupa gdje smo se nadali da možemo možda i proći na pred iznenađenje, ali to nismo uspjeli. Presili smo se Eurocup gdje smo došli do četvrtfinala, eliminisali smo i Jug u dvomeču semifinala, smo naišli na jednu ekipu koja se radi iz Kragovica i eto, možda to bio neki hendikep u žijebu, možda smo u dvomeču mogli više, ali eto, neko četvrtfinale bio naš domet kao i prošle godine. U Kupu Crne Gore smo eto to finale izgubili tijesno od Jadrana, jedan razlik, ostaje tu bez trofeja i onda u regionalnoj ligi smo napravili najveći uspjeh u istoriji Primorca do sada u regionalnoj ligi. Osvojili smo to drugo mjesto. Sigurno je to uspjeh, jedna sezona koja je bila dobra. Došli smo na Final Four kao ekipa koja je bila drugoplasirana u regionalnom dijelu. U polufinalu smo pobijedili Jadran i onda u tom finalu u Kragovicu protiv domaćina odlično otvorili utakmicu, ali eto, na kraju sada pokazali su svoju snagu, mi smo pali u igri i izgubili smo taj meč. Ali kažem, drugo mjesto je sigurno uspjeh u sezonu i onda ovo se na kraju desilo našem prvenstvu. Niko to nije očekivao, pa ni mi. Ušli smo u polufinale play-offa sa 10 pobjeda iz tih 10 mečeva, tako da su bili apsolutni favoriti protiv Budve. Svi su očekivali to finale s Jadranom i onda Budi taj meč koji je, nije ni bio ni loš dan, nego po meni je to bilo potpuno povraćenje. Protiv Budve gdje smo izgubili veoma ubjedljivo, revanš u Kotoru smo pobijedili i onda protiv nekim, da kažem, novim propozicijama ove sezone, po meni potpuno antisportskim, smo morali izvojiti petice ko će da prođe u finale. Budva je tu bila bolja i zaslužena je prošla. Sigurno onda smo za treće mjesto odigrali protiv budućnosti, ono kako smo trebali odigrali protiv Budve, ubjedljivo pobijedili sva tri meča bez ikakvih problema. Na kraju je zauzeo to treće mjesto u prvenstvu, što je nekako i pokvarilo utisak cijele sezone. Tako da ja lično nisam zadovoljan, mislim da smo mogli više, bile normalne dobiti trenutaka, kaže pogotovo i u Europi, neki mečeva i u regionalnoj ligi, ali eto, željeli smo da se ova sezona završi finala protiv Jadrana i trofeom u našem prvenstvu. Na kraju nismo uspjeli čak ni doći do finala i nema tu alibija, sami smo krivi, ali ponavljam, ovakva je propozicija, ovakva pravila more apsolutno se mijenjati, ovo nema veze sa sportom, tako da vi kao jedna ekipa koja ima 10 pobjeda u prvenstvu, 10 mečeva, ulazite s iste pozicije kao bilo koja druga, što nije korektno i nikad nije bilo u našem vaterpolu. Ali ne bih se sad osvrćao na to. Generalno, rekao sam i na početku, za mene pomiješana osjećanja, uvijek može bolje, da smo ušli u finale protiv Jadrana i osvili prvenstvo, sigurno bi sezona bila uspješna. Na kraju se sve nekako završilo po tim utiskom poraza od Budve u polufinalu naše prvenstva.
0: U nastavku još jedna vijest iz kotorskog vaterpolo kluba. Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+ u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+ Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. U obje ekipe za Primorac Masters igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović.
2: Slušate Radio

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar saopštili su da će maturski i stručni ispit prvobitno planiran za taj datum biti održani 4. juna. Cilj je obezbeđivanje nesmetanih uslova za sve učenike i učenice. Nova piramida ishrane izazvala je brojne reakcije stručnjaka i javnosti. Što se mijenja u preporukama o ishrani, koliko su proteini važni za naše zdravlje i koje savjete vrijedi slijediti? Saznajte u razgovoru sa doktorkom Zoricom Đorđević, specijalistkinjom higijene i šeficom odsjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Zabilježila Sanja Čavor.
1: Koliko zaista danas dovoljno znamo o zdravoj ishrani?
2: Informacija nikad više, a u suštini budemo zbunjeni. Puno se toga zna o ishrani i puno se toga priča, ali prosto ljudi nekad budu skloni tome da vole neka instant rješenja i da im se uvijek nešto čini to možemo nešto prečicom. Međutim, u priči o ishrani postoje određeni postulati koji su svevremeni. Prosto i nauka o hrani, kako napreduje, saznajemo neke nove stvari, ali moramo da se vratimo onim bazičnim vrednostima, da nam je hrana u stvari gorivo, da nam je neophodna za sve vitalne procese, za rast, razvoj, za pravilno funkcionisanje, za čuvanje svih vitalnih tkiva i organa, tako da prosto na taj način o tome trebamo i da razmišljamo. Ko su nam autoriteti u ovoj oblasti? Mnogo bude tu istraživanje, tako, ali treba da se vratimo na oni osnovni autoriteti su Svjetska zdravstvena organizacija, daje uvek smernice, i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija.
1: Početkom 2026. stigle su i nove američke smjernice za ishranu za period od 2025. do 2030. koje su u javnosti, rekla bih, predstavljene kroz koncept obrnute piramide ishrane, koja je izazvala veliku zaista pažnju i stručnjaka i laičke javnosti. Ona naime donosi značajne promjene u preporukama o tome što i u kojim količinama treba da jedemo u odnosu na piramidu ishrane od, recimo, prije 2-3 decenije. Kako se vama čini nova piramida ishrane?
2: Pa prvo smo svi bili malo zbunjeni. Iskreno da vam kažem, kad smo pogledali kako to izgledalo i onako kako je predstavljeno, malo je bilo drugačije nego ono što se očekivalo i što su stremljenja tih autoriteta u ishrani, zato što se danas u ishrani dosta priča o održivosti. Jer je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, koja u stvari u osnovi proizvodnje hrane, veliki pritisak za sve resurse, za vodu, za zemlju, za uopšte, to je biodiverzitet i održivost. I fokus je negdje na biljnoj hrani. Onda su ljudi počeli da razmišljaju, pa šta se ovo dešava, mnogo je sad veći akcenat stavljen na proteine, ali kada razlažemo na koje su segmente sve ukazali i kada pogledamo na što sve obratili pažnju, onda nalazimo određene stvari koje su negde univerzalne i mogu se prihvatiti. O unosu proteina možemo da malo polemišemo, jer je tu najznačajnija razlika, ali ono što je suština u toj priči je prva stvar, jedite pravu količinu hrane za vas. Zbog tog što je prosječni čovjek današnji i ima veću težinu nego što bi trebalo u odnosu na godine, na starost.
1: Nismo umjereni.
2: Naravno. Proteini su značajni i bitni su za organizam. Pre svega obezbeđuju rast, razvoj, pravilno funkcionisanje svih tkiva i organa. Obezbeđuju te esencijalne nutrijente koji su značajni za tu ćelijsku strukturu, ali onda i za određene metaboličke puteve, za pravilan razvoj hormona. Za prosto sve procese u organizmu su nam nezamenljivi i jedan deo njih je značajan za premoštavanje u metaboličkim putevima, angažovanje i pravilno korištenje i masa i ugljenih hidrata, pravilno korištenje vitamina i drugih nutrijenata. Mnogo su nam značajni. Ako ih imamo u svakom obroku, lakše organizam dobija taj osjećaj sitosti. S druge strane, bitan je i da su ti proteini kvalitetni. Šta to znači? Te esencijalne, koje su nam mnogo važne, njih moramo da unesemo uglavnom iz životinjskih proizvoda.
3: Kotorska hronika.
0: U okviru petog CIM foruma, regionalne platforme koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza, održana je svečana dodjela nagrada CIM Awards minulog vikenda u Kulturnom centru Nikola Đurković, ispratila Mihajla Moškov.
4: Moderatorka večeri Tijana Mišković podsjetila je da je CIM forum tokom prethodnih dana bio mjesto susreta ideja, kreativnosti, tehnologije, umjetnosti, medija i ljudi koji vjeruju da dobre ideje mogu mijenjati društvo.
5: Večeras slavimo upravo te ideje, slavimo kreativnost, slavimo hrabrost da se bude drugačiji i slavimo ljude koji pomjeraju granice.
4: Poseban segment programa bio je posvećen učesnicima Academy Powered by CKB Junior, koja je okupila mlade ljude željne znanja, kreativnog izražavanja i novih iskustava. U okviru ceremonije dodijeljena su i posebna priznanja za doprinos zajednici. Kompaniji CKB uručeno je priznanje za podršku mladima i razvoju kreativne zajednice, dok je vatrogasnoj jedinici Kotor dodijeljeno specijalno priznanje i donacija prikupljena tokom večeri otvaranja festivala. Posebno priznanje dodijeljeno je jednom od najznačajnijih autora europske kinematografije, reditelju Želimiru Žilniku, čiji filmski opus decenijama svjedoči o društvu, ljudima na marginama i univerzalnim ljudskim vrijednostima. Nakon svečanog dijela programa uslijedila je dodjela nagrada najboljim regionalnim kampanjama i projektima, a tom prilikom prisutnima se obratila menadžerka CIM Awardsa Dubravka Mršulja.
6: Dokle više taj awards, moram reći, ako mene pitate, za uvijek. Jer kreativnost nema rok trajanja.
4: U kategoriji CIM Creative prvo mjesto osvojila je agencija McKen Skoplje za kampanju Made in Shade. U kategoriji Digital and Social prvo mjesto podijelili su Ovation BBDO sa kampanjom Unuci operateri i Cvoke sa kampanjom IT Bags. Najuspješnijom integrisanom kampanjom proglašena je Made in Shade agencije McKen Skoplje. U kategoriji Branding and Rebranding slavila je agencija Senior sa kampanjom Gone Fishing. Prvo mjesto u kategoriji Brand Experience and Activation osvojila je kompanija One Crna Gora sa kampanjom Jedno drvo je važno. U kategoriji Strategy and Effectiveness ponovo je triumfovala kampanja Made in Shade agencije McKen Skoplje. U kategoriji Positive Change pobjedu je odnijela kompanija Kontroliši se agencije Ovation BBDO. Grand Prix ovogodišnjeg CIM Awardsa osvojio je McKen Skoplje za kampanju Made in Shade. Na kraju večeri prisutnima su se obratili organizatori i osnivači CIM foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvališi svim učesnicima, partnerima i gostima koji su tokom 5 godina gradili ovu regionalnu priču.
7: I nekako prepoznajemo ljude koji su sa nama u priči kad smo se pojavili onako i zakucali na prva vrata sa ovom našom idejom i krenuli smo od prethodne godine da nekako nagrađujemo ljude za koje smatramo da rade prave stvari, da dijele neke naše vrijednosti, neka naša razmišljanja.
4: Gačević istakla da je najveća vrijednost foruma upravo potencijal mladih ljudi.
8: Želim vam od srca sa svime onim s čime ste došli na CIM forum, sa time da odete doma. Ja iskreno vjerujem da ste došli sa lijepim, sa dobrom namjerom i sa pozitivnom energijom.
4: Ovogodišnje izdanje CIM foruma i CIM Awardsa još jednom je potvrdilo značaj kreativne izvrsnosti, inovacije i strateškog pristupa komunikacijama.
0: U Dobroti je proteklog vikenda svečano otvorena izložba Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen na platou ispred crkve Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja koji se planetarno obilježava u organizaciji ICOM-a. Kako je zabilježila Nataša Janović, publici se u prisustvu direktorice Opštinske javne ustanove muzeji doktorke Dušice Ivetić i profesorke Nade Radović obratila kustoskinja Ljubica Krivokapić, ističući važnost ovog događaja za lokalnu zajednicu i kulturnu baštinu.
9: Svečano otvaramo izložbu najnovijih radova sa radionice Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Danas je prilika da baš ovdje, u srcu Dobrote, učesnicama posljednjeg ciklusa radionica koje su trajale od oktobra prošle do aprila ove godine, dodijelimo i potvrde da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade dobrotske čipke. Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandu, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković.
10: 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 6 godina. Mi nismo radionica, mi smo škola.
4: Posebno mjesto u ovoj priči o dobrotskoj čipki pripada profesorki Nadi Radović, zvaničnoj zaštitnici dobrotske čipke i jednoj od posljednjih majstorica koja je ovu vještinu sačuvala od zaborava. Danas svoje znanje prenosi drugima, vjerujući da kulturno nasljeđe živi samo onda kada se dijeli.
10: Ponosna sam. Nisam vjerovala da ću doživjeti ovo. S obzirom da sam davne 1964. naučila, pa 58 godina bila sama, pa se onda pojavila unuka moje učiteljice veza Anđice Đurović. E pa doživjeti 60 i nešto njih da nauče, pa doživjeti da dobrotska čipka bude zvana, pozivana, da se vidi, da se ljudi dive kao i mi, zaista nisam očekivala. A onda balkanski suvenir, kotorski suvenir, pa sada velika nagrada Evrope. Zaista visoko se stiglo. Sve ove nagrade idu zahvaljujući JU muzeju i JU muzejima i zahvaljujući direktorici Dušici Ivetić, koja kao doktor medija, znalac, usto umjetnička duša, akademski slikar, ona pronalazi puteve, ona traži, ona radi na tome, ona pronalazi i nalazi i donosi nam nagrade.
11: Moram da kažem da iako smo vijest o priznanju dobili mnogo ranije i to je negdje i promovisano na nivou grada, stvarno prilika je da se nađemo među tako značajnim projektima, jer govorimo o milijonskim projektima, je bilo posebno iskustvo, jer mi ovdje govorimo o ljubavi, malim ulaganjima, ali i strajnosti, baš ono kako što naš projekat kaže o pacijenci. Znači, stvarno, naći se u kategoriji sa tako značajnim europskim projektima bilo jedno posebno iskustvo, a i proširilo je negdje tu stvarnu svijest da se emocija iskrena ljubav prepoznaje.
4: Između niti vremena nastavlja se priča koja traje vjekovima. Priča o strpljenju, o nasljeđu i o umjetnosti. Staroj vještini za novo doba.
10: Stigla nam je iz Venecije, a mi je vraćamo obilato i bogato da vide to, ali ne da nam uzmu. To je naše i to ostaje naše.
0: Opširnije na ovu temu moguće je poslušati i pogledati na našem portalu u novoj reportaži Radio Kotora koju su realizovali Radoje Milić i Nataša Janović.

0: autorska kronika.
1: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbaleri Bokelja i Grblja odigrali su u subotu bez golova 0-0 u Kotoru u prvom meču baraža za popunu prve lige, pa će revanš u srijedu Radanovićima donijeti ime učesnika elitnog ranga za narednu sezonu. Akteri iz dva kluba, Fatih Vuković i domaće Nemanja Petrović iz gostujuće ekipe, sumirali su utiske Draganu Sklendaru o meču koji je do kraja ispunio tribine stadiona pod Vrmcem.
2: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Vuković. Prvi komentar nakon meča.
3: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi. Mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu od prvog do posljednjeg minuta. Imali smo i nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili, ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu. Pokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu. Moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
2: Nekako se čini da je večeras falio samo gol. Bilo je dosta situacija za Bokelj.
3: Pa da, jeste, iskreno, tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas. Moramo to popraviti, radit ćemo, imamo 3-4 dana, se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanšu iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
2: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
3: Pa, težak, ovo je derbi. Svaki derbi je težak, bit će teško, oni igraju na svom terenu, pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
2: Hvala.
3: Hvala vam.
2: Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
4: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
2: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
4: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih, taktički smo pokušali da radimo to koliko smo mogli i iz mog ugla. Mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
2: Prognoza za srijedu?
4: Pa očekujem isto težak meč. Težak meč, neizvjesan, samo možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolazi.
2: Hvala i mnogo uspjeha.
4: Hvala vama.
1: Turnir u Poljskoj minulog vikenda po ocjeni stručnog kadra bio je najbolji na kojem je učestvovala neka od mladih selekcija Bokelja. Dragan Sklender.
5: Mladi fudbaleri Bokelja 2016. godište pod vodstvom koordinatora mlađih selekcija Zorana Krivokapića i trenera Darka Jovičevića završili su turnir u Poljskom Lublinu sa 5 pobjeda, 2 remija i 7 poraza. Kotorani su između ostalih igrali sa Lehom, Zaglebjem, Pogon Ščećinom, Odrom i drugim ekipama. Najbolji strijelac je Jakov Radulović sa 7 golova. Prvo mjesto na turniru osvojila je Legija, drugi je bio Leh iz Poznanja. Organizacija je bila fenomenalna i sigurno najbolji turnir gdje su učestvovale mlađe kategorije Bokelja. Hvala Zaglebju na gostoprimstvu i nadamo se ponovnom pozivu, saopštio je Krivokapić našem radiju i dodao da njihov domaćin ima jednu od tri najbolje akademije fudbala za mlade u Poljskoj. Poziv na ovaj turnir Bokelj je dobio zahvaljujući sportskom direktoru Saši Baliću, koji je 5 godina igrao za Zaglebje.
1: Još jedan uspjeh veterana Primorca, ovoga puta na svjetskom kupu u Barceloni, gdje su i lani bili najbolji. Dragan Sklender.
5: Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+ u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+ Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. U obje ekipe za Primorac Masters igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović.
1: Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Od danas pomorske linije Kotor-Dubrovnik i Budva-Dubrovnik. Održan infodan povodom javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u 2026. godini. Dan osnovne škole Njegoš obilježen danas svečanim programom pod nazivom Goro moja pjesmom opjevana. U okviru petog CIM foruma proteklog vikenda održana svečana dodjela nagrada CIM Awards. Izložba namijenjena radova sa radionice škole Dobrotske čipke, stara vještina za novo doba, svečano otvorena proteklog vikenda u Dobroti. Sjutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković. Vam zahvaljuju na pažnju.